0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. СБУ підтвердила ураження Ярославського НПЗ і кораблів ФСБ у Керчі. На Ярославському НПЗ після атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Пожежі виникли у 4 зонах підприємства. Попередньо пошкоджено 4 резервуари з нафтою, а також установки переробки нафти. У Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ проєкту 10410 «Балаклава» та «Керч». У СБУ заявили, що удари по військових об'єктах та підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ триватимуть. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР, ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війни та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. А в Україні запровадили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У ЄС набув чинності акт про штучний інтелект. Головна мета нових правил – прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШІ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Західні партнери не квапляться передавати Україні ракети для ППО, бо бояться послабити власну оборону, пише The New York Times. Білий Дім закликав країни-партнери надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі, однак частина урядів відмовила. Вони вважають, що скорочення власних запасів може негативно вплинути на їхню обороноздатність. Колумбійські картелі засилають своїх людей в Україну за секретами бойових дронів, повідомляє Financial Times. Своїх представників вони намагаються відправляти під виглядом добровольців або іноземних бійців, щоб отримати практичний досвід роботи з БПЛА. Частину іноземців, яких запідозрили у зв'язках з організованою злочинністю, вже відсіяли та відправили додому. ЗМІ стверджують, що подібною схемою могли користуватися і наркокартелі з інших країн, зокрема Мексики. Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Близько 5000 фур стоять в чергах на виїзд з України. На деяких КПП прогнозований час очікування складає 6 і більше діб. Транспорт накопичився вже на 38 пунктах пропуску. А причиною є блокування роботи портів Великої Одеси внаслідок обстрілів РФ. Через це частина морського вантажопотоку перемістилася на автомобільні маршрути.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. СБУ підтвердила ураження Ярославського НПЗ і кораблів ФСБ у Керчі. На Ярославському НПЗ після атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Пожежі виникли у 4 зонах підприємства. Попередньо пошкоджено 4 резервуари з нафтою, а також установки переробки нафти. У Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ проєкту 10410 «Балаклава» та «Керч». У СБУ заявили, що удари по військових об'єктах та підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ триватимуть. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР, ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війни та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. А в Україні запровадили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У ЄС набув чинності акт про штучний інтелект. Головна мета нових правил – прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШІ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

summer. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Західні партнери не квапляться передавати Україні ракети для ППО, бо бояться послабити власну оборону, пише The New York Times. Білий Дім закликав країни-партнери надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі, однак частина урядів відмовила. Вони вважають, що скорочення власних запасів може негативно вплинути на їхню обороноздатність. Колумбійські картелі засилають своїх людей в Україну за секретами бойових дронів, повідомляє Financial Times. Своїх представників вони намагаються відправляти під виглядом добровольців або іноземних бійців, щоб отримати практичний досвід роботи з БПЛА. Частину іноземців, яких запідозрили у зв'язках з організованою злочинністю, вже відсіяли та відправили додому. ЗМІ стверджують, що подібною схемою могли користуватися і наркокартелі з інших країн, зокрема Мексики. Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Близько 5000 фур стоять в чергах на виїзд з України. На деяких КПП прогнозований час очікування складає 6 і більше діб. Транспорт накопичився вже на 38 пунктах пропуску. А причиною є блокування роботи портів Великої Одеси внаслідок обстрілів РФ. Через це частина морського вантажопотоку перемістилася на автомобільні маршрути.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. СБУ підтвердила ураження Ярославського НПЗ і кораблів ФСБ у Керчі. На Ярославському НПЗ після атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Пожежі виникли у 4 зонах підприємства. Попередньо пошкоджено 4 резервуари з нафтою, а також установки переробки нафти. У Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ проєкту 10410 «Балаклава» та «Керч». У СБУ заявили, що удари по військових об'єктах та підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ триватимуть. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР, ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війни та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. А в Україні запровадили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У ЄС набув чинності акт про штучний інтелект. Головна мета нових правил – прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШІ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Західні партнери не квапляться передавати Україні ракети для ППО, бо бояться послабити власну оборону, пише The New York Times. Білий Дім закликав країни-партнери надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі. Однак частина урядів відмовила. Вони вважають, що скорочення власних запасів може негативно вплинути на їхню обороноздатність. Колумбійські картелі засилають своїх людей в Україну за секретами бойових дронів, повідомляє Financial Times. Своїх представників вони намагаються відправляти під виглядом добровольців або іноземних бійців, щоб отримати практичний досвід роботи з БПЛА. Частину іноземців, яких запідозрили у зв'язках з організованою злочинністю, вже відсіяли та відправили додому. ЗМІ стверджують, що подібною схемою могли користуватися і наркокартелі з інших країн, зокрема Мексики. Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Близько 5000 фур стоять в чергах на виїзд з України. На деяких КПП прогнозований час очікування складає 6 і більше діб. Транспорт накопичився вже на 38 пунктах пропуску. А причиною є блокування роботи портів Великої Одеси внаслідок обстрілів РФ. Через це частина морського вантажопотоку перемістилася на автомобільні маршрути.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. СБУ підтвердила ураження Ярославського НПЗ і кораблів ФСБ у Керчі. На Ярославському НПЗ після атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Пожежі виникли у 4 зонах підприємства. Попередньо пошкоджено 4 резервуари з нафтою, а також установки переробки нафти. У Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ проєкту 10410 «Балаклава» та «Керч». У СБУ заявили, що удари по військових об'єктах та підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ триватимуть. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР, ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війни та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. А в Україні запровадили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У ЄС набув чинності акт про штучний інтелект. Головна мета нових правил – прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШІ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Західні партнери не квапляться передавати Україні ракети для ППО, бо бояться послабити власну оборону, пише The New York Times. Білий Дім закликав країни-партнери надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі. Однак частина урядів відмовила. Вони вважають, що скорочення власних запасів може негативно вплинути на їхню обороноздатність. Колумбійські картелі засилають своїх людей в Україну за секретами бойових дронів, повідомляє Financial Times. Своїх представників вони намагаються відправляти під виглядом добровольців або іноземних бійців, щоб отримати практичний досвід роботи з БПЛА. Частину іноземців, яких запідозрили у зв'язках з організованою злочинністю, вже відсіяли та відправили додому. ЗМІ стверджують, що подібною схемою могли користуватися і наркокартелі з інших країн, зокрема Мексики. Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Близько 5000 фур стоять в чергах на виїзд з України. На деяких КПП прогнозований час очікування складає 6 і більше діб. Транспорт накопичився вже на 38 пунктах пропуску. А причиною є блокування роботи портів Великої Одеси внаслідок обстрілів РФ. Через це частина морського вантажопотоку перемістилася на автомобільні маршрути.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Отже, як охолодити ваше помешкання в спеку і що взагалі працює? Є лайфхак?
4: Слухай, да, скажи тобі там в лютому місці, що, що буде в нас такий випуск, про це будемо говорити. Да? Ніхто б не повірили, да? Але ну, да. Отак нас постійно все змінюється. І зараз літо дійсно, і на вулиці сьогодні буде плюс 34, да, навіть? Да?
5: Ні, плюс 38.
3: Ну, добре. А вже яка різниця? От якщо 34-38, я вже не бачу особливої
4: туди-сюди.
3: Різниці. Так, холодна вода в квартирі. Ще одним лайфхаком може бути заморожена в пластикових пляшках вода. Їх можна розкласти по квартирі, таким чином вона буде давати додаткове джерело холоду.
4: Ну, не дуже естетично, звісно.
3: Не дуже, да, оце валяються баклажки.
4: Пластикові, да, оце. Ну, окей, приймаємо, добре.
3: А якщо ви морозитесь від дружини постійно, то, в принципі...
4: Якійсь кімнаті.
3: Да, і ти ходиш
4: постійно. Там прохолодно.
5: А знаєте, що ще є? Оце можна взяти вентилятор,
3: так,
5: поставити напроти нього те, що, типу, баклажечку
3: заморожено.
5: До речі, так, да. Воно йде холод.
4: А, типу як такий кондиціонер.
3: Mm-hmm. Да, і воно дує тобі так, холодне типу повітря.
4: Повітря ще якісь є лайфхаки? Голим ходити по хаті.
3: Голим,
4: да?
3: Можна ходити по хаті, так. Да.
5: Ну такі.
3: Але, ну, ми ж...
4: ну, по своїй, то серед баклажок заморожених. Отакий день ми описали, дивний.
3: Одна баклажка ходить посеред інших маленьких баклажок.
5: Маленьких чому? Тому.
4: Ага, тому що холодно,
3: тому що прохолодно.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
6: О,

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 7 година і 4 хвилини в Україні. А ви там думали собі? Що ви собі думали? Дожили до п'ятниці?
2: А знаєш, що я думала?
1: Серпня.
2: Що всім доброго раночку.
1: А, це ти подумала?
2: Це я так подумала. А. Я так вирішила, знаєш.
1: А ти могла б це подумати десь в 11 ранку?
2: Мені хочеться всім сьогодні побажати дуже класного, продуктивного, легкого дня.
1: І що тобі заважає?
2: А от я усім бажаю. Бажаю, що всі кайфанули сьогодні від сьогоднішнього дня, тому що це останній робочий день в тижні. Ясно? Якщо хтось забув.
1: А ми нормально наїхали, да? Так? Я на тебе, ти на людей. Нормально починаємо. Видно, що трошки втомилися. Вже перепрацювали.
2: Так,
1: друзі, прокидаємося разом. Анатолій ще нема, тому я це скажу. Поки ми разом, ми не одинокі. Або він би по-любому це сказав.
2: Він, знаєш, він мені періодично нагадує котика. Він так говорить, як м'яукає. Не помічав?
1: А він ще й молочко з підлоги злизує. Ти не бачила просто. Так, друзі, прокидаємося і тримаємося разом. Все, це ранок на максимум. Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго раночку, 7:12 в Україні. Почнемо з хороших новин. Ви готові до хороших новин?
2: А давай тільки, от, щоб у нас завжди були хороші
1: новини. Ну, це вже не від мене залежить.
2: Не те, що почнемо, ви а постійно.
1: Ви також працюєте над цим, тому що ви на мене все це покладаєте. Кабмін заслухав доповідь Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки до нового навчального року. І що сказав прем'єр-міністр?
3: Що
1: буде підвищення зарплат і стипендій? Сергій Корецький зазначив, що до 1 вересня всі навчальні заклади мають бути повністю готові, це перше. А також з 1 вересня підвищується на 20% заробітна плата педагогів, вдвічі зростуть студентські стипендії і понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року, запевнив прем'єр-міністр. Отака от новина з самого ранку.
3: Стоп. А наскільки? Скажи, будь
1: ласка. На 20%.
2: Дивись, я зараз подивилася, що стипендія зараз, я просто не знала, я, на жаль, давно закінчила. І зараз стипендія у нас 2000 гривень, а підвищена 2910 гривень.
1: Ну, 2000 буде 4. Вдвічі зростуть студентські стипендії, написано, з 1 вересня.
2: Це правильно, тому що, ну, а ви ціни бачили?
1: Ні, так, ми не проти, ми за всіма руками.
2: Угу.
1: На 20% підвищується заробітна плата педагогів, вдвічі зростуть студентські стипендії. Ну, угу. Це просто, я давним-давно таких не бачив новин. Хочеться, щоб вони були частіше і частіше
2: з'являлися. Я не знаю, що, враховуючи те, що зараз, наскільки подорожчав проїзд громадським транспортом, тож, ну, мені здається, студенти не дуже відчують, що вдвічі збільшили їм стипендію. Але,
1: Мій син студент, і він їздить на метро.
2: Так.
1: І він раніше не купував проїзний на метро, тому що, ну, коли було по 8. Він каже, ну, мені нормально. Ну, типа, 8 туди, 8. Ну, якби, я не відчував. І він не так часто їздить на навчання на метро. В нього просто є інший корпус, який він їздить на метро. І туди він не дуже часто їздить. Але тепер, він каже, ну, я відчув, коли було 8, а стало 30.
3: Ну, це велика різниця.
1: Да, і каже, тепер я відчуваю, якщо мені туди назад було з'їздити 16 гривень, а тепер 60, каже, то, да, каже, тато, дай мені гроші, я куплю собі проїзний квиток. І він купив проїзний, і якщо по проїзному, то виходить 11 гривень.
2: А, да. Да.
1: Тобто, якщо по студентському проїзному ти купуєш...
2: Тобто, школярі, студенти, ну, да, ці
1: ти купуєш по студентському цей проїзний, і так виходить поїздка одна 11 гривень. Він каже, ну, окей, плюс-мінус, там, да, подорожчало, звичайно, відчутно, але не 30. Тому така от історія. Ну, ми дуже радіємо за такі.
3: Хай буде, да.
1: Хочеться, щоб ніхто не злякав, знаєш, не спугнув цю історію.
3: Ні, хочеться, щоб кожен місяць такі, да, новини?
1: До речі, да.
3: Потім вирішка, знову підвищуємо?
1: Да.
2: Знову.
3: Вже нема куди, а ми підвищуємо.
1: Я хочу, щоб педагоги сказали, ні, ну ви зупиніться, ви вже там сильно там, не тринькайте так гроші, залиште в державі, у нас там, нам треба на якісь інші потреби. От хочеться, щоб педагоги так казали. Але не зараз. Зараз поки що треба піднімати до того рівня, поки не буде достатньо. 7:15. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
13: Максимум. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: і 27 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За три хвилини будемо говорити про перший раз. Чому він такий важливий?
1: Що?
0: Яночка, виведіть Яну.
1: Ти про це вголос хочеш в ефірі
2: про перший раз? Ні, перший раз там в школу, перший раз
0: до стоматолога
2: за кермо.
1: Ну, я взагалі це і мала на увазі?
0: Ну, правильно, а що ти так дихаєш часто?
2: А вона про стоматолога подумала.
0: А, про стоматолога. Я б так, я тебе розумію. Перший раз, чому він такий важливий для нас, поговоримо про це за три хвилини на Радіо Максимум.
3: Ранок на максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.31 в Україні. Доброго ранку. Так, ну ми обіцяли поговорити про перший раз, а перший раз, виявляється, дуже важливий для нас.
2: Це правда.
1: Так, отакий віршик. Перший раз дуже важливий для нас.
2: Дякую, Денис. Більше не треба.
1: А якщо попросити, ну от є дослідження цікаве, якщо попросити людину описати найяскравіші події свого життя, більшість з них буде пов'язана саме або з першим разом, або з унікальним досвідом.
3: Тому що... Перший раз, воно ж, ну, страшно щось пробувати, наприклад.
1: Ну, да. Ну, от кажуть, що 73.
2: Дивись, мама йде. Я пустив.
1: Да.
3: Все, як,
1: да.
3: Як,
1: і більше як це ніколи не повториться.
3: Як часто цей жарт повторював кожен день.
2: А знаєш чому? Тому що я не курив ніколи.
3: А, да?
2: Да, тому я цей жарт не запам'ятаю, але я не пробував таке робити. Треба зараз спробувати.
1: Так от, кажуть, 73% людей називають такі моменти найбільш помітними у своєму житті. 73.
2: Ну, да,
1: і, до речі, це ті самі люди, які голосували за Зеленського, якщо ви
2: пам'ятаєте. Ти знаєш, це ж перший раз був.
1: Ну, так, да, до речі.
2: Перший, а можливо, і не останній, ми ж не знаємо. Ти знаєш, цей, от перший раз, от дивне, чесно кажучи, опитування, чи пам'ятаєш ти перший раз на морі свій?
1: Ні.
2: Ну, це точно звичайно. Було вражаюче, але я теж не пам'ятаю.
3: Я
2: ну,
3: хочу сказати, що у мене залишилися такі спогади, як ми їздили з батьками в Карпати.
2: Перший
3: і це
2: раз.
3: Було літо. Так, це було літо. До речі, мені було 3 роки, угу. Як потім вияснилось. І я, мені татко кудись пішов, не знаю, якусь печеру і виніс мені сніг. І для мене це ого. Прям
2: виніс з Єті тобі.
3: Єті з Єті, да?
1: Його не було.
3: І ми його з'їли.
1: Півтора року, і він виходить з печери і каже, ось тобі сніг, Яна. Він каже, дякую, тато, я виходжу заміж, до речі.
2: І ти запам'ятав, ти перший раз сніг побачив?
3: Ні, я просто перший раз була в Карпатах, і я це запам'ятала. Мені було 3 роки.
2: Ну дивись, нещодавно Денис пробіг свій перший півмарафон. Ти запам'ятав?
1: Я запам'ятав.
2: Це на все життя?
1: Да. Я, правда, не пам'ятаю дату, але я точно знайду цю дату.
2: Або, не знаю, перший раз побачити море. От я...
1: Ну, от да.
2: Ну, ти просто на морі там виріс майже, да? Тобі...
1: Та ні, ну, драсті.
2: Ну, недалеко я маю.
1: Ні.
2: Все одно якось так, відчуття, що
1: та,
2: ти десь біля моря.
1: Та, я не був, я в дитинстві дуже рідко був на морі, тому що у нас була річка, з вікна в мене було видно, Дніпро. І тому мене на море взагалі не возили. Я вперше море побачив в Євпаторії, коли мені було років 8.
2: Ну, перший раз піднятися на гору, перший так. раз побачити океан. Перший раз поїхати в нову країну самому, або mm-hmm. самі, або взагалі кудись виїхати. Перший раз в літаку пролетіти.
1: Да.
2: Перший, тобто таких, насправді, перших разів у нас, ну, постійно в нас щось відбувається, просто ми на це вже не звертаємо увагу.
1: Так, і от, наприклад, якщо ти будеш розказувати про те, що ти стрибнув з парашутом, не знаю, там, якийсь 27-й раз, да? Ну, це вже, ну, нікого,
2: ну, да.
1: По-перше, вже всі знають, що ти стрибав з парашутом, і тебе це вже не так вже. Але, якщо у тебе вперше не розкрився парашут за цей час,
2: запам'ятаєш?
1: Да, то ти такий, ну, така от історія.
2: От я пиво, наприклад, не дуже люблю,
1: так.
2: Але от як перший раз пробував з бутеля біля Криворізького пивзаводу.
1: Мені, з бочки?
2: Там такі в бутлях купували по 3 літри, знаєш?
1: Ну, да.
2: І от там я пам'ятаю, що мені хтось з дорослих, типу, ну спробуй. Ну, я ще малий був. І
1: так.
2: Я такий, о, бе, мені не сподобалось. Може, тому я і не п'ю пиво. Ну, дуже. Ну, можу випити, але...
1: Угу.
2: Але я той перший раз, бачиш, запам'ятав на все життя.
1: І тобі не сподобалось?
2: Мені не
1: негативний
2: сподобалось.
1: Досвід. А мені да. сподобалось.
2: Перший раз пиво?
1: Я навіть... А я, до речі, ти бачиш, про це говориш, а я пам'ятаю навіть момент, коли, ну, я маленький, не знаю, мені, напевно, було років 8. Ну, коротше, прям зовсім маленький. І я прям пам'ятаю зараз, в мене картинка, ми виходимо з татом з магазину, і я кажу, пап, а коли ми купимо пиво ще? І він каже, ну от отримаю зарплату, щось таке, типу, його ага. обов'язково купимо, я тобі дам ковточок. І я пам'ятаю, що я так чекав цього моменту, бо мені прям дуже сподобався смак.
2: Ти бачиш?
1: Да. І ну, тепер я також любитель.
2: А зараз наші шановні слухачі зараз пригадують щось такого приємного, що вони вперше спробували і їм сподобалось. І запам'яталось на все життя.
1: А
2: ну,
1: давайте,
2: це насправді багато таких речей.
1: А давайте тему дня візьмемо таку.
3: Давай.
1: От мені, ну от таку, що ви спробували вперше, і от ви досі це пам'ятаєте?
2: От в літаку я пам'ятаю, як перше опинився.
1: Да,
3: я
1: от,
3: теж
1: як це, найбільш вражаючий досвід першого разу. Що у вас?
2: У мене був травмуючий досвід. Я летів в Сербію.
1: О, Боже мій.
2: Мені здається, це найкращий варіант для першого подорожі.
1: Це перший політ на літаку. Так, розкажеш.
2: Ні, мені здається, що був маленьким ще, але це так свідомий, то перший раз я це рахую, да.
1: Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010 про свій перший досвід, вражаючий перший раз. 7.35 в Україні.

0: 42 в Україні. Всім доброго ранку. Тема ранку. Ваш перший раз будь-чого, який вас вразив. Пишіть нам на Viber або Telegram про свій вражаючий перший досвід. За 3 хвилини будемо читати перші ваші повідомлення. 073-273-1010. Viber або Telegram.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: дня.
1: Отже, тема дня перший раз. Як неочікувано, перший раз. Що у вас було вперше, і ви прям запам'ятали? От ми сьогодні говорили про мій перший напівмарафон, але я нещодавно знайшов в якийсь рілс, мені попався, де чувак каже, ну що значить півмарафон? Ну ти пробіжи весь марафон. Хто це взагалі придумав? Півмарафон.
2: Що це за прикол?
1: Да, типа, ти коли пробіжиш весь марафон, то ти приходь, ми з тобою поговоримо. Але це півмарафон, це воно щось не таке. Але я, як людина, яка пробігла півмарафон, можу сказати, що це дуже важко. І емоційно воно прям дуже сильно в'їдається в, ну, в таку емоційну
3: пам'ять. Я навіть не пройду півмарафон, а ви оце бігаєте.
1: Ну, тебе ніхто, по-перше, не змушує, а по-друге, якщо дуже хочеться, да, дуже хочеться і хочеться якихось нових емоцій, це от, власне, те, що реально запам'ятовується. Тому ми у вас сьогодні, друзі, також питаємо, який ваш перший раз такий, що ви прям пам'ятаєте. Дуже круто. Ян, ну тебе що взагалі? Ти пам'ятаєш щось перший раз?
3: Чи да. Я вже все вмію? Ні, коли я вперше народила дитину.
1: А, о, до речі.
2: Це класний спогад.
1: Ну, да. От дивись, от якщо...
3: Я оце, коли народила Тамерлана, я сказала, все. Ні, коли там це... Народжувала, сказала, все, більше ніяких дітей. Потім народила, я така думаю, дивлюся на нього і думаю, а я ще пішла.
2: Ну, ще одного, так?
1: Може, ага. Тебе помножить на два?
3: Ну, така. А зараз є, зараз досить, хватит.
1: Да, тому пишіть нам свої перші рази, вражаючи, що у вас було і що ви досі пам'ятаєте. А ми все будемо зачитувати в ефірі. 073-273-1010, Viber, Telegram. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, 7 серпня в Україні збережеться сильна спека, однак у частини областей атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози. Захід 27-32, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. Північ 32-35, спекотно, у другій половині дня місцями дощі та грози. Центр 33-37, переважно сухо та сонячно, лише подекуди можливі короткочасні дощі. Південь 34-38, дуже спекотно, без осадків. Сотних опадів. Схід 34-38, сонячно та спекотно, переважно без опадів. Київ 34-35, мінлива хмарність, у другій половині дня можливий короткочасний дощ і гроза.
0: Погода на максимум.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: що не жаль.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Окупований Крим цієї ночі масово атакували дрони. Вибухи лунали в Севастополі, Феодосії, Керчі, на аеродромі Гвардійське та поблизу Алушти. Під удар, зокрема, потрапило місце скупчення російської військової техніки. І також сьогодні сталося чергове влучання у Вайлдберріс. Цього разу під ударом Єкатеринбург. Це приблизно за 2000 кілометрів від України. Загалом близько 500 дронів ще з вечора полетіли на окуповані та російські території. Норвегія готова допомогти з постачанням засобів ППО. Про це повідомив Зеленський. Сказав, що обговорив із прем'єр-міністром Норвегії наш захист від російських ударів. Вдячний Норвегії за готовність допомогти з постачанням засобів ППО і роботою з партнерами, які мають відповідні антибалістичні спроможності, додав президент. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав обговорити можливість перехоплення російських ракет над Україною. За його словами, Київ уже кілька днів поспіль зазнає атак балістикою, тому краще збивати російські ракети над Україною, ніж потім над Польщею. Також він заявив, що для досягнення перемир'я США мають посилювати тиск саме на Росію, зокрема через нові жорсткі санкції та боротьбу з її тіньовим флотом. Нещодавно російська ракета Х-101, яка може нести ядерну бойову частину, впала на територію Польщі. Польські військові її не збивали. Російські хакери активно ламають Wi-Fi у готелях по всьому світу для шпигунства, пише Microsoft. Злочинці чатують на постояльців готелів, конференц-центрів та інших місць загального користування. Під час під'єднання до гостьової мережі користувачам пропонують оновити браузер або операційну систему. І на пристрій завантажуються шкідливі файли. Вони дають змогу викрадати паролі та документи. Головна мета спецслужб РФ – дістатися до акаунтів та конфіденційних даних чиновників і бізнесменів. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: чому дехто прокидається о третій ночі постійно.
1: А хто це такий дехто?
0: Дехто. Конкретно, наприклад, Яна Глущенко була така історія.
2: Яна, я потім про це розкажу. Мені просто цікаво, чого.
0: Чому ми часто прокидаємося о третій ночі? Пояснення вчених навіть вже вийшло на цю тему. Розкажу три хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Отже, друзі, чому ми часто прокидаємося саме о третій ночі?
1: А можна перед тим, як ти
0: тобі
1: скажеш,
0: історія?
1: Чому? Да, я
0: Давай,
1: розкажу історію.
0: Десь... Загадкова історія.
1: Так, дуже загадкова, тому що я вже думала по бабках по церкві ходити, тому що я десь років... Ну, мабуть, 14-15 назад я сама жила, доросла.
2: Угу. І тобі було 10.
1: Мій хороший, дякую.
2: Да?
1: І я кожної ночі почала прокидатися рівно о 3. Рівно.
2: Так.
1: І це було десь, мабуть... Точно півроку.
2: І що? Ти прокинулася, що? Просто лежиш? Чи ти хотіла там в туалет?
1: Ні,
2: чи...
1: нічого, просто прокидалася.
2: Просто так.
1: І я вже потім на годинник не дивилася, тому що я знала, що ну, це точно 3:00. І потім я почитала, що це означає.
0: І що воно?
1: Що о третій ночі прокидається вся нечисть. Чесно, почекайте. Я така думаю, ну все. Або я нечисть. А, що?
0: Викатую яйцем.
2: Яйцем, так, треба викатувати, коротше.
1: Але воно потім попустило. Так, а тепер розказуй, що це.
0: Тепер дивіться, науково пояснення. Третина людей на планеті дійсно є проблема прокидатися вночі. Чому о третій ночі? Тому що наші сновидіння, підрахували вчені, діляться на кілька фаз, які постійно змінюють одна одну протягом ночі.
2: Угу.
0: І до таких циклів належить повільний, глибокий і, відповідно, швидкий, поверхневий, його називають сон. І у багатьох людей перша фаза змінюється саме о третій ночі.
1: Тобто це не бабайки.
0: Це не бабайка, так.
2: Да. Це, типу, переставити касету.
0: Але
2: да?
0: оця, зміна, да, оця зміна фаз... Цей момент людина перебуває на межі неспання.
1: Uh-huh.
0: І розбудити її може що завгодно. Оце
2: Прикол.
0: Такий небезпечний момент, коли люди... І чому люди прокидаються о третій ночі під час цієї фази, під час зміни цих фаз? Тому що основна причина – стрес. Якщо проблема прокидається о третій ночі, виникла у вас нещодавно, це, скоріш за все, пов'язано із стресом. Тобто ти про щось думаєш, про щось нервуєш.
1: Ой, не знаю, тоді у мене все було нормально.
0: Ну от щось, коли нервуємо, значить, то легко прокидаємося саме о третій ночі між глибоким і швидким сном у цій фазі. Якщо проблема з нічним пробудженням трапляється частіше, ніж 3 рази на тиждень протягом там декількох місяців, то це вже свідчить про хронічне безсоння.
2: Угу.
0: А і таке захворювання частіше вже зустрічається у людей там дорослого віку, а людей з цієї хвороби частіше буде шум або там, не знаю, яскраве світло, і їхній сон дійсно ще чутливіший, і тому небезпека прокидатись у третій ночі, ну умовно третя ночі там.
2: Ну да,
0: друга 40 може
1: не
0: бути.
1: Не знаю,
0: там,
1: у мене було 3:00. Тобто, ну, у мене
2: ти
1: це не
2: тупо
1: підходить.
2: В статистиці взагалі. Ти ага. От,
0: да.
2: Ти прям потрапляєш.
0: Да, тобто дійсно є цьому наукове пояснення, але історія з бабайкою мені більш подобається.
2: Або якщо ви живете в Україні останні 5 років, то всі ці оці психологічні пояснення. І навіть бабайка, по-моєму, вже ховається.
0: Яночка, ну давай, зараз пригадаємо той твій період. Ще симптоми, окрім стресу. Депресія, нейропатія, артрит, рефлюксна хвороба, синдром неспокійних ніг. Це коли ти хочеш бігати постійно. Цьому.
1: Це у тебе.
0: Збільшення передміхорової залози. І ще у жінок може бути проблема, пов'язана з менопаузою. І це прокидання...
1: І це мені було всього-навсього 25.
0: 25. Ну, це не факт, що в тебе щось цього було. Але це одні з причин прокидання у третій
1: ночі.
0: Але
1: у мене була бабайка.
0: Ну, скоріше
2: за все бабайка. Да, скоріше за все бабайка. Давайте не будемо углублятись в медицину. Просто все на бабайку.
0: Але що робити, щоб не прокидатися у третій ночі?
1: В церкву піти.
0: По-перше, да, викатати яйцем, як робила Яна. Ти, до речі, перестала ж прокидатися?
1: Ага.
0: Працювало?
2: Але церква і яйце – це різні, якщо що.
0: Різні
2: двері.
0: Як це? Різні організації.
2: Єпархії, так. Да.
0: Да. Значить, експерти рекомендують звернутися до невролога або сімейного лікаря. Лікар може встановити, про що свідчить пробудження оце з 3 до 5 ранку. Якщо причиною є стрес або хроніше безсоння, вам можуть призначити медикаментозну терапію, тобто ліки.
2: От.
0: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я, ви це знаєте. Так що, отак, зрозуміло, що лікарі кажуть, здоровий спосіб життя, все вирішить всі проблеми, там, не їсти перед сном, не пити, не курити, п'яним не засинати, і не будете прокидатися. Але бувають різні причини.
2: Угу.
0: Отака от історія.
2: Але бувають різні причини. Шахет, балістика, що ще?
0: Якщо ви прокинулись о третій ночі, не можете заснути, за 20 хвилин це вже означає, що ви прям не можете заснути, то рекомендується встати і зайнятися нудною справою. Наприклад, почитати нецікаву книгу, попрактикувати глибоке дихання, прохвати візерунки на шпалерах. Якщо у вас кавьор бабушкін,
1: або знаєш,
0: оце по ньому поводити пальцем, по ковру.
1: А дуже класна штука, просто лягти, дуже-дуже-дуже розслабитися, уявити там або ліс, або океан, і рахувати про себе зі 100 до 0.
0: Як заснути всього за 2 хвилини спосіб, який використовують ці американські морські піхотинці, розкажу в наступному випуску.
2: Давайте. За кілька хвилин.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
4: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
5: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
4: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
6: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
5: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість справи та подання за розпорядження. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
8: Біль у спині надокучає.
9: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
10: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тренуванням обов'язково проходьте лікарську та ознайомтеся з інструкціями щодо тренування.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
12: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Дії з 1 по 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: Заснути за 2 хвилини. Армійський метод, американський, який працює для 96% людей.
2: Угу.
1: Знаєш, дивіться, це ще в 80-х роках знайшли техніку миттєвого засинання.
3: Так.
1: Для того, щоб, коли треба швидко поспати, перезавантажити мозок, угу, немає часу оце на сюсю-мисю. Оце серіальчик подивитися.
2: А пісяшки поруч немає?
1: Немає, да, і ти, ага, військовий. Знаєш, зазначається, що після 6 тижнів практики,
3: так,
1: півтора місяці, 96% американських пілотів виходило засинати за цим методом навіть після випитої кави, навіть під звуки пострілів і навіть сидячи. Не обов'язково навіть лягати для цього.
2: А 4%
3: що? А 4% кажуть, а ми просто прийшли, ми і так нормально засинали.
1: А ми і так.
2: І що?
1: Знаєте, що потрібно? Почати потрібно з розслаблення м'язів чола. Де чоло?
3: Ну, так.
1: Оце
3: так,
1: чоло.
3: Лоб.
1: Лоб. Назвемо його лоб. Чоло. Потім потрібно розслабити очі, щелепу і щоки. Отак, да, трішки, щоб щелепа аж прям відвисла.
3: Ага.
1: Тобто ти розслабляєш повністю м'язи обличчя. Чоло. Потім щелепа, і що? От Ян, дивись, спрацював.
3: Причому нічого не робила навіть.
1: Значить, дивіться, потім вільно опустити руки вздовж тіла,
3: так,
1: і дозволити прям пальцям розслабитись. От прям пальці
3: відчути
1: мають розслабитись. Да.
3: Палець.
1: Перед тим, як заснути на 2 хвилини, уявіть, як від потилиці до кістки, до якої кістки, до речі? Тут не написано, до якої.
2: До будь-якої.
1: Напевно, що до лобової. Поступово, зробити почав.
3: А, чекай, можливо, тут кістка є на потилиці, там така,
1: можливо,
3: як
1: да,
3: горбик такий.
1: Поступово розливається тепло. Зробіть,
3: давай,
1: повільний вдих-видих і повністю розслабте груди, живіт, ноги та стопи. Тобто руки прям висять такі. Отак, прям. Ну, якщо ви лежите, вони лежать. А якщо ви сидячі, то вони висять прям. І уявіть, що тепло опускається до кінчиків ступень тепер. Ступень,
3: так,
1: ступень.
3: Ступень, люди зараз і хотіли б переключити станцію, але вони не можуть.
1: А вже не
3: можуть,
1: бо вже заснули. Очистіть розум від будь-яких переживань. І для цього метод, який швидко заснути, от радять ще себе уявити в човні посеред красивого озера.
3: О, Господи.
1: А якщо вас починають турбувати нав'язові думки, повторюйте про себе: не думай протягом 10 секунд.
3: Не думай.
2: І
3: не
2: що?
3: Думай.
2: І людина засинає?
1: Я кажу, Петро Олексійович, а думай. Ти не думай, а ти думай. Да. І так, 10 секунд. І потім продовжити уявляти природу. І незабаром ви маєте зануритися в сон. І цей лайфхак дозволяє заснути за одну навіть хвилину. Максимум за 2. Але це треба практикувати 2 тижні.
2: Дивись,
1: 6 тижнів.
2: Я з сьогоднішнього ранку от прокинутися не можу.
1: Ну,
2: от є якісь рецепти, бачу, щоб прокинутися?
1: Ні, таких рецептів немає.
3: Бо ти сильно перейнялася цією практикою.
2: Я постійно такі практики
1: вже
2: 2 місяці.
1: Дивіться, зрозуміло, що з першого разу воно не вийде, у когось там за декілька разів. Але от практика показує, що 6 тижнів тренувань цієї практики, і майже всі засинають.
3: Класно.
1: От, 96%. Це
2: я живу в цій практиці.
3: Да. Ну, це так, схоже на медитацію. Уявляєш себе.
1: Треба
3: там,
1: увійти в такий легкий транс.
3: Да, да. Такий трошки так. Якщо ви бачите, наприклад, унітаз, і вам так добре, ви хочете в туалет, тут треба одразу прокинутися. Тут, бо це небезпечна історія.
1: Це небезпечно, так. Да. Може, ви щось, у вас якісь, щось захотілося.
3: Да, да, да. Тут да, може бути всяке.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня – ваш перший раз. Будь-який, але такий, що ви точно запам'ятали, і він точно має на вас, проявив на вас враження. Що ви спробували вперше, зробили вперше, напишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. За 3 хвилини будемо зачитувати ваші повідомлення.
1: Тема дня. Ранкове шоу

0: багатьох дуже скоро буде перший раз в перший клас. Все це станеться, якщо у вас є першачок, готується. Але ми сьогодні говоримо про перший раз, про вас, про ваші якісь враження від будь-чого, що ви спробували, зробили вперше. І досі пам'ятаєте, і це на вас прямо справило враження. Анатолійович літав вперше на літаку.
1: Коротше, зараз буде крінжова історія.
0: Екзотична подорож, да?
1: Крінжова історія. Я вперше, я колись, мені здається, в дитинстві літав літаком, це збрехав. Угу. Але я цього не пам'ятаю. З мамою в Грузії, це не рахується. Але от прям так, щоб я свідомо, що я пам'ятав цей літак, то це була поїздка в Сербію на Євробачення, в місто Белград, у складі української делегації з Ані Лорд.
2: Отака от. Боже, це прям комбо.
1: Коротше, по-перше...
0: Сербія, Ані Лорд.
1: По-перше, Сербія... Білград не те місто, яке варто... якби відкривати для себе Європу.
0: Так, а чекай, ти це виходить вперше був за кордоном?
1: По суті, да, дорослим, так. Колись в Грузії був, але зовсім маленький.
0: Мається на увазі, коли
2: не усвідомлено. А це який рік,
1: це 2007-й, якщо не
2: помиляюсь. А рочків тобі скільки?
1: Мінус...
2: 22?
1: Десь 22. Угу. 22-23 роки, було мені. І я оце потрапляю в літак вперше в житті. Потім потрапляю в Белград вперше в житті. Потім...
2: І останній?
1: І в останній, дай Боже. І перше в житті, і в останній Ані Лорак наживо бачив, до речі. І Діму Білана. Отака була вечірка. Да, вони постійно разом тусували.
0: А, серйозно?
1: Да.
0: Вони, здається, і зараз разом.
1: Вони там як такі, як типу, були подружки. До речі, він перше місце посів, вона друге.
0: Ага. Подружки розділили місце.
1: Да. Але до чого веду, що це травматичний, я б сказав, досвід. Зараз я думаю, що це...
0: Це українські авіалінії були? Чи якісь...
1: А я от не пам'ятаю.
0: Чи існували сербські авіалінії?
2: Якщо
0: б
2: ти ще російськими авіалініями літав,
1: здається, тоді літали, Аерофлот літав. Це ж був 2007 рік. Але ні, це були якісь, можливо, навіть міжнародні авіалінії, але сам факт, що Болград мене не вразив, м'яко кажучи, Ані Лорд мене теж не вразила. Коротше, дивна поїздочка була.
0: Окей,
1: але в перший раз це було.
0: Круто. Що пишуть наші слухачі, давайте дізнаємося, що у них було вперше, і вони досі пам'ятають.
2: Так, нам написали зараз. Пам'ятаю, як вперше спробувала закурити.
0: Опа!
2: Було 17 років, всі навколо курять, а я така відмінниця. Навчалася в Дніпродзержинську, жила в гуртожитку далекий 90-й рік. Позичила найкрутішу тоді цигарку стюардеса. Я не знаю, що це.
0: Були?
1: Були.
2: Зачинилася в кімнаті і біля підвіконня зробила затяжку. Мене як киданула на підвіконня. Я ледве не впала з вікна. Ото така історія. Наступна спроба була лише у 20 років. Отак от.
1: Але не пишуть, вдала чи не вдала.
0: Ми хочемо вірити, що не вдала. І от досі цього не сталося.
2: Так,
0: і
2: ще у нас повідомлення. Вітаю, моє дитинство. Батьки повели в парк, і там були величезні, на мій погляд, гойдалки і лодочки. І батько зі мною став на них гойдатися. Вони так високо злітали, що я майже злетіла в небо. Це незабутнє відчуття. Я доросла, а гойдалки досі полюбляю. І в парках радію, коли можу насолодитися відчуттям того дитячого польоту.
0: Класно. Добре, дякуємо. Дякуємо за цей досвід. Пишіть про свій перший досвід будь-чого на наш Viber або Telegram. 073-273-1010. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ергоцитал, ергоцитал. Ерго-цитал від алергії красота, ерго-цитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерго-цитал я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 7 серпня в Україні збережеться сильна спека, однак у частини областей атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози. Захід 27-32, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. Північ 32-35, спекотна у другій половині дня, місцями дощі та грози. Центр 33-37, переважно сухо та сонячно. Лише подекуди можливі короткочасні дощі. Південь 34-38, дуже спекотно, без істотних опадів. Схід 34-38, сонячно та спекотно, переважно без опадів. Київ 34-35, мінлива хмарність, у другій половині дня можливі короткочасні дощ і грози.
3: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
10: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
9: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
11: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Хочеш хіти? Є.
14: Улюблене ранкове шоу? Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
12: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. У війні проти України Росія втратила за минулу добу ще 1210 військових, повідомляє Генштаб, і також чимало техніки, зокрема 11 бронемашин та 67 артилерійських систем. Наземних робототехнічних комплексів наші воїни знищили 14. Спалили також близько 400 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни, знешкодили 1589 ворожих БПЛА. Окупанти розстріляли українського військовополоненого на Донеччині 22 липня під час штурму поблизу Мирного у Волноваському районі. Російські військові захопили українського захисника в полон і розстріляли його. Прокуратура відкрила розслідування за фактом воєнного злочину та встановлює російських військових, причетних до вбивства. Український бізнес почав отримувати листи від власників шахедів із вимогою заплатити, щоб уникнути атак дронів. Сергій Флеш Безкреснов про це заявляє. За його словами, це шахрайська схема. Він наголосив, що такі повідомлення не мають жодного стосунку до реальності. І на сам кінець п'яний поляк хотів побити українця, бо йому не сподобалась його вимова. Інцидент стався у Гданську. Українцеві вдалося втекти, а нападник кинувся на двох інших перехожих. Їх він також пообзивав бандерівцями та побив. Одному з них зламав руку. Згодом з'ясувалося, що обидва потерпілі були поляками. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всіх.

9:10 в Україні. Всім доброго ранку. Літо триває, сезон відпусток триває, і, можливо, ви ще хотіли б кудись поїхати, але не в якесь заїжджене місце, в якому всі відпочивають і всі постять фоточки. А є прям унікальні місця, ще поки що не пізнані туристами, і ми вам про них розкажемо за 3 хвилини на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, топ місць, про які не говорять, але в яких дуже мальовничо, красиво і можна відпочити не за всі гроші світу, як то кажуть. Все, що... Що?
2: В Україні.
1: В Україні,
2: давай.
3: Ти вирішив здати свою хату, чи що?
1: Так. Куди поїхати? Топ-місць, про які мало говорять. Значить, перше, Кам'яне село, Житомирська область. Це якщо ви в Києві живете або в Київській області, то, в принципі, це якби можна собі дозволити. Український Стоунхендж його називають. Серед лісів Полісся. Величезні валуни, про походження яких досі сперечаються дослідники і створюють дуже незвичну атмосферу. Далі є Вінницька область, Буша або Буша. Я от не знаю, як правильно називається. Старовинне село з унікальними кам'яними барельєфами, залишками фортеці і загадковими історіями. Ну, Вінниця також, в принципі, центр. Звідки б ви не їхали, в принципі, всюди...
2: Всюди буде Вінниця?
1: Всюди буде Вінниця. Всі шляхи ведуть до Вінниці. Далі, Рівненська область, Тараканівський форт. Це така закинута оборонна споруда 19 століття з підземними тунелями і моторошною атмосферою. Якщо вам не вистачає моторошної атмосфери в житті, в принципі, можна з'їздити в Тараканівський форт. Або Тараканів вам не вистачає. Щось одне
2: звучить моторошно.
1: Моторошно, так. Да. Дністровські скелі біля села Незвисько. Це на Івано-Франківщині. Там мальовничі урвища над Дністром із панорамами, які нагадують закордонні каньйони. А все, що закордонне, нам подобається. Да? Тому можна туди. На Дністровські скелі. І ще один. Черкаська область. Буцький каньйон. Гранітні скелі, пороги річки Гірський Тікич і краєвиди, які часто називають українською Швейцарією. Mm-hmm. Він також відомий, але досі не настільки провантажений туристами, як Карпати. А відчуття, кажуть, ті самі. Що і в Карпатах. Mm-hmm.
2: Да, той самий шоколад можна купити, правильно?
1: Ну, я думаю,
2: люди в дорогих годинниках. Все, як ми любимо. За що ми любимо Швейцарію?
1: Саме так. Тому відправляйтеся кудись в одне з цих місць. Я думаю, що вам має сподобатися. 9:14 в Україні. Доброго раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
11: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Допоки ми є, країна живе.
14: Кохає, працює, будує нове.
13: Допоки ми разом тримаємо рух,
14: країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
14: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: Спільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Офіційно з 1.01.08.2026. Подробиці на visit.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я хочу дбать про тебе мовчки, я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Хейк дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
7: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
8: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована
9: консультантом. Від творців Приват24.
10: Приват змінить український банкінг назавжди.
9: Найбільша таємниця року.
11: Ніхто не має дізнатись про Приват.
9: Ідея, яка змінила світ.
12: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
9: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок, їсти, солоденьке.
3: О, їсти, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво їсти, ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: 9:26 в Україні. Всім доброго ранку. Це ранок на максимум. У нас попереду гості, прем'єри, світові прем'єри.
1: Я так люблю, коли до нас гості приходять.
0: Да? Да. І більш того, наші слухачі люблять, тому що вони першими чують те, що не чув ще ніхто. І от за 3 хвилини у нас буде прем'єра в ефірі Радіо Максимум. Дочекайтесь.
2: Ранок на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 9:30 в Україні. Всім доброго ранку. Як і обіцяли, зараз будуть прем'єри і гості. Це ми дуже любимо, і я думаю, вам також подобається. Ваня Рассел та Ірза у нас сьогодні в гостях з новою прем'єрою. Доброго раночку.
2: Доброго ранку. Доброго ранку. Боже, у вас був такий класний анонс, що світові прем'єри. Ми вже такі думаємо, ну нарешті.
1: А в чому ми не праві були?
3: А ми відповідаємо за наші слова, знаєш? У нас так і відбувається.
1: Да, але тепер справа за вами. Ви маєте щось показати людям, щоб вони сказали, ну дійсно, це світові зірки.
2: Можемо багато чого показати.
1: Так,
3: розказати.
1: Але ми радіо.
4: Показати можна, да, на радіо нічого не видно.
1: А,

0: Так, перше питання. Ну, Івань, ну то зрозуміло, якби ми тебе знаємо, ім'я твоє знаємо, а от ім'я Ірза дуже цікаве. Це що, розкажи, будь ласка, що це за ім'я? Це псевдонім? Чи так тебе?
1: Так, звісно, псевдонім. Дуже багато людей, звісно, думають, що мене звати Ірина, і тому це Ірза. Насправді мене звати Юлія. Це я просто вигадала. Немає ніякого підтексту. Просто історії мені сподобалось. Історії немає, що це я Ірза і все. Але, до речі, дуже багато коментарів в Тіктокі пишуть: а ви знаєте, у мене така фамілія є Ірза. А я чесно кажу, я просто, ну, типу, не знала про те, що таке існує, просто така, ну,
2: Ірза. А ти розуміла, що коли ти обрала собі псевдонім, що постійно будуть питати, будуть питати наголос?
1: Так, так. До речі, усюди, де я ходжу, щось питають: Ірза, Ірза. Та мені Ваня разом постійно питає: Ірза, Ірза. Яка тобі Ірза? Я Ірза. Да, це нормально. Кажу,
3: мені Ваня Расел, він такий: а Расел?
4: А Расел, тільки хотів сказати, мене ж теж, мене або Расел з одним словом асоціюється, або якийсь я расист. Кажу, та ні, ну це просто... Взагалі, Ваня, ну це ім'я, Расел це теж ім'я, тобто це не прізвище, це два імені. Ваня хороший, а Расел такий от...
0: Расел, як Расел Кроу.
4: Расел, ну, як ото на Ютубі.
0: Як ото, да.
3: В принципі, ти міг би бути, якщо два ім'я, ти міг би бути Ваня Анатолій, да, наприклад?
4: Да, як Віктор Павлік.
0: Ну, з ім'ями розібралися. Переходимо до музики.
3: Отже.
0: Що ви нам принесли, розкажіть.
1: Хто? Давай. Ну, ми вирішили зробити таку класну літню вайбову пісню, яка називається «Заборона на любов».
2: Боже, це про вас чи що, чи що?
4: Це про всіх.
3: А я от, до речі, почитав перший рядок прес-релізу, написано, значить, презентують спільний трек, який виходить за межі правил, логіки і здорового глузду. От можна з цього моменту?
4: Ну, почнемо з того, з назви «Заборона на любов».
3: Так.
4: А можна сказати «Заборони на любов».
1: Як хто почує, да, тут така гра слів. У нас.
4: Потім виходить за рамки, як ми там написали,
1: дозволено.
4: Ну, тобто тут ця пісня про, тут ми її можемо охарактеризувати по-різному. Uh-huh. Любов буває дуже різною. Да, там, наприклад, ця пісня може бути про коханців.
3: Так.
1: А може про кохання, кожен сам інтерпретує для себе. Ви ж розумієте, заборона на любов, яка, наприклад, люди на відстані знаходяться, і відстань це є забороною для них, для цього неймовірного кохання. Або це коханці, або дуже багато ще для кого може ця історія дуже особлива.
4: Так, не знаю, чи ми можемо казати в ефірі, про що ще може ця пісня?
3: А що,
4: наприклад, про одностатеве кохання.
1: Ефір кохання.
3: Не заборона.
4: Да?
3: Ефір,
4: ну
3: все, не
4: це пісня про одностатеве кохання.
3: Ну,
4: різне кохання є.
0: Ми тут, що, ми тут прайд біля нас проходив. Каже, можна в нас тут говорити, отут прямо. Ми біля нас фоткаємо. Починався.
4: Ну ось, ну це все одно, якщо там казати про нас особисто, це, ну, художній образ.
1: Так, це художні образи, які ми просто зробили для людей, які можуть знайти себе у цій пісні.
3: А можливо, ви трошки потримали би інтригу?
4: Ну, слухай, ну, інтригу, ми оце, я понімаю,
1: надо якісь там придумати. Ні, нас питали, ми сказали.
4: Так, якісь там придумують інфопривіди, от це не ми. Лучше, от так сказати, як є.
3: Добре, давайте тоді слухати.
1: Поїхали.
3: Заборонена, заборона на любов. Отак. Yes. Ваня Расел та Ірза в ефірі Радіо Максимум. Погнали.

0: Ну, вітаємо з
1: прем'єрою.
0: Дякую. А ми тут обговорюємо, заказуємо. Так, що мені почулося? Заборонена любов, ми сьогодні втрьох. Та вдвох, кажуть.
1: Ні, бачиш, можна і так.
2: Пісня виходить за межі.
3: Це твої бажання.
1: Можна втрьох, можна вдвох.
0: Ні, це як заставка нашого ранкового шоу. Що ми сьогодні втрьох.
2: Ну, ти запитував, що ви нам покажете. Бачиш, в тебе фантазії вже пішли.
3: Ви не показували,
2: у нас працювало. Да, у нас працювало. І можна сказати, у нас вийшов кліп, переходьте на YouTube.
3: До речі.
2: Тоже, ми знімали кліп дуже швидко, не 24 години, як там артисти, да, як там в павільйонах. Ми все зробили.
3: Вам ця фігня не треба. Взяли і зняли.
2: Знаєш? Взяли і зняли, да,
1: поїхали,
2: змонтували
1: зняли,
2: за один день.
1: Да, все зробили.
2: Кліп класний, яскравий, переходьте.
1: А він вже вийшов?
2: Да,
1: да, вже, ось ми тільки сіли сюди. Вже кліп є на Ютубі, да, можна передивитися, подивитися, залишити свої коментарі і сказати, як вам.
3: Класно, все, ми вас вітаємо.
2: Дякуємо.
3: Що, у вас планується там далі співпраця разом? Чи це така одноразова акція?
2: Ну, як це одноразова акція?
3: Ну, я не знаю. Можливо, хтось, знаєш, на один дует зустрілися, а потім далі кожен сам собі робить творчість.
1: Ми цей дует, до речі, винашували, так вийшло, що рік. У нас вийшов, да. Ми познайомилися рік тому, я така кажу, десь скільки, 3 місяці тому ми вирішили робити цю пісню. Каже, а давай зробимо. Ну, давай. І все, і вона якось пішла, і ми вже випускаємо цю пісню і думаємо, а що ми будемо робити наступно, хоча ми окремі сольні артисти.
3: Мене так батьки теж зробили, так. Давай, ну давай. Ну, так.
1: І така заборонена любов вийшла.
3: Щось вийшло.
2: Вийшло все добре.
0: Все, приходьте ще.
3: Дякую. Що ти зупинив цей потік.
0: Бо ти вже кудись, не туди. Вітаємо з прем'єри.
3: Ваня Рассел та Ірза. Слухайте на всіх платформах, дивіться на Ютубі, ну і зустрічайте десь наживо на концертах, на якихось виступах. Дякуємо вам, вітаємо з прем'єрою.
1: Дякую.

0: дня.
1: 9:43 в Україні. Доброго ранку. Тема дня. Перший раз. Як перший клас. Ми сьогодні згадували всі свої перші рази.
2: Всі ніяк. Ну, як ми пригадаємо?
1: Не всі, да.
2: Але
1: сьогодні і читали ваші повідомлення, те, що ви нам писали, було дуже класно. І про перші польоти, і про перші спробувати щось...
2: Пиво.
1: Пиво, до речі.
2: І про перший раз на морі.
3: Да. І про першу дитину.
2: Але пропустили перші поцілунки, перші закохи. Бачите, ми цю тему якось обійшли, бо це велика окрема тема, окремий пласт.
3: Так, про перше, про перше розкажи, коли вперше ми
2: це залишимо наступний тиждень. Перше шкільне кохання – це окрема тема.
3: Клас!
1: Да? Да. Все. І в нас є ще дуже багато класних тем. Я, от, до речі, вчора побачив, Анатолій, чи зустрічав Лолу з дитячого табору.
2: Так.
1: І я от хотів би ще про дитячі табори підняти тему. Тому
2: це
1: що
2: дуже
1: це
2: класно.
1: Дуже класна історія, що у вас було. І тому, коротше, на наступний тиждень у нас
2: купа
1: планів громадьо, як то кажуть. А на цьому тижні ми вам вперше на цьому тижні кажемо до побачення і почуємось наступного тижня. Отак от я підвів. Бачите?
2: Бережіть себе і свою родину. Це найголовніше. Всім безпечних вихідних.
3: Цьомки-бомки.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, 7 серпня в Україні збережеться сильна спека, однак у частині областей атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози. Захід 27-32, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. Північ 32-35, спекотна, у другій половині дня місцями дощі та грози. Центр 33-37, переважно сухо та сонячно. Лише подекуди можливі короткочасні дощі. Південь 34-38, дуже спекотно, без істотних опадів. Схід 34-38, сонячно та спекотно, переважно без опадів. Київ 34-35, мінлива хмарність. У другій половині дня можливі короткочасні дощ із грозою.
0: Погода на максимум.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
5: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
8: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10.01 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Цієї ночі рашисти запустили в Україну 147 безпілотників. Сили ППО збили 114, зафіксували влучання на 15 локаціях. На Дніпропетровщині пошкоджено пошту, школу, житловий будинок, адмінбудівлю та прилегли автівки. У центральному районі Херсона внаслідок атаки дронів постраждали троє людей. Росія атакувала безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді на Сумщині. Наразі відомо про 10 постраждалих. Двоє людей у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих, повідомляють в ОВА. Росія відправляє на фронт українських військовополонених воювати проти України. Інститут вивчення війни повідомляє, що ворог формує так звані добровольчі бригади спецпризначення. Такі дії рашистів фіксують з 2022 року. І на сам кінець виконала мільйон євро у смітник. В Італії жінка випадково позбулася лотерейного квитка з виграшем в 1 мільйон євро. Після помилки термінала вона вирішила, що не виграла, хоча сума просто виявилася надто великою для миттєвої виплати. Згодом родич повідомив їй, що комбінація чисел була виграшною, але сміття на той момент уже вивезли. Після понад доби пошуків комунальники все ж знайшли квиток на сміттєзвалищі і повернули його власниці. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно об 11:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це йде.
2: Хочу холодне. Їсти.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти. Солоденьке.
3: О, це йде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти. Їсти.
1: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Гапнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Білю спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
1: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне. Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на Розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Реклама на Радіо Максимум.
6: Для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу.
7: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
8: Сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Все-таки в деяких моментах старше покоління може бути правим. От зараз я вам буду назвати, а ви от скажіть, будь ласка.
2: Ні, ти знаєш, оце Толік, 42 рочки. Продовж.
1: 41.
3: Не накидну.
2: Попрошу. Ще 2 місяці попрошу, 41, да. Вибач.
1: Значить, перше, нудьга може бути корисною. Значить, час без постійних розваг, тобто без того, що ти постійно щось дивишся, щось слухаєш, а просто типу нудьгуєш. От як, да. Знаєш, дорослі люди іноді бачиш, він просто сидить, попросту іде. Тобто без навушників, без там чого.
3: Нудьгувати треба навчитися. От просто нічого не робити. Не братися за телефон ні за що.
1: Бо нудьга, вона насправді може допомогти мисленню. В цей момент, можливо, щось корисне до вас прийде. Смартфон – лише інструмент. До речі, класно. Мені подобається, що вміння обходитись без телефону розвиває самостійність, і треба його сприймати не як...
2: Толічка, а що у тебе зараз в руці?
1: Це я смартфон. Як інструмент.
3: А гвоздь можеш забити?
1: В мене Nokia. Можу. Бо я з цього смартфону дивлюсь, що читаю. А зараз я дивлюся інтерв'ю Крістофера Нолана, який зняв «Одисею», да, найепічніший фільм останніх часів. Зараз він йде в кінотеатрі. Так от, в нього немає смартфону.
3: Серйозно?
1: Да, в нього немає смартфона. Він нього навіть імейлу немає. А йому каже, а як ви комунікуєте? Він каже, навколо завжди дуже багато людей, помічників моїх. Каже, я знаю, що таке GPT. Я знаю, кого спитати, щоб він мені подивився в GPT.
3: Ну глянь там, да?
1: Да, глянь мені там, GPT.
3: Ну це просто звичайна людина, у якого є слуга. Знаєш, це?
1: Виходить, що так, да. Останнє, що от, живе спілкування незамінне.
3: Це правда.
1: Да, да.
3: Це
1: ніякі правда. GPT, ніякі соцмережі не замінять то, як ти з людинкою так от сіли, ви так от.
2: І випили.
3: Ну, молодець.
2: Ну, да, це дякую, ніхто дякую. Нічого.
1: Там такого не написано, звісно.
3: Це сказала ти.
1: Да. Але, ну, згодом.
2: А тут не посперечаєшся.
1: А тут, якби, і нема що додати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама. Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красота. Ерготцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні. Вітаю в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Спецпідрозділ груп 13 Головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панциря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4». Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконує свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Український літак у Лейпцигу, біля якого виявили дрон із вибухівкою, перевозив боєприпаси, написало видання «Sadoich Sidien». Дрон із вибухівкою виявили між двома літаками Ан-124 «Руслан» авіакомпанії «Антонов Airlines». Один із літаків перевозив боєприпаси, які, ймовірно, прибули з Франції. Безпілотник збили працівники аеропорту. Вибух вдалося уникнути через несправний детонатор. Хто стоїть за інцидентом і що було його ціллю, наразі невідомо. За словами глави МВС Німеччини, дрон, ймовірно, був модифікований для обходу систем безпеки аеропорту. Спека до плюс 38 градусів за Цельсієм усе ще залишається в Україні. Укргідрометцентр попереджає, на Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Водночас на заході України місцями можливі грози та шквали. Прохолодніші температури у регіонах мали б з'явитися вже від завтра. Наразі це всі актуальні новини. З оновленим випуском почуємося вже о 12:00.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 11 година та 16 хвилина в Україні. Друзі, у нас 7 серпня і це наразі п'ятниця. Ну і знаєте що? Сьогодні професійне свято у людей, які можуть вийти до величезної, ну або ж невеликої аудиторії і не забути всі слова після фрази «Добрий день!» З вами Вікторія Вознюк. Друзі, відзначаємо сьогодні ми день професійного спікера. Хто це? Так, це вони – мотиваційні лектори, бізнес-тренери, викладачі, ведучі конференції, ну і всі, хто ділиться знаннями зі сцени і не тільки. Насправді ж, знаєте, от саме мистецтво публічних виступів, воно зародилося ще у стародавній Греції і Римі, здається. Ну і тоді, як пам'ятаєте, на ті часи, ну принаймні з того, що нам показують і що ми читали, то красномовство тоді вважали однією з головних навичок громадянина. Хоча мені здається, що в наш час також красномовство дуже добре вітається. Ну, я не знаю, як там було насправді у Римі, але у наш час, якщо вийти на сцену і сказати, ой, щось мені страшнувато, то на шпалю не посадять. І це чудова новина. Тому, якщо ви боїтеся, але все одно продовжуєте свою спікерську промову, а потім відчуваєте від цього радість, то це 100% ваше. Рухаємося далі з Радіо Максимум, і тут Максимум життя.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
12: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
17: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
18: Від творців Приват24.
19: Приват змінять український банкінг назавжди.
18: Найбільша таємниця року.
20: Ніхто не має дізнатись про Приват.
18: Ідея, яка змінила світ.
21: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
18: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
5: Дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Тренди, що зараз в світі набирає популярність, тема то, що туалетний папір, можливо, стане непотрібним, адже оці нові розумні туалети, які захопили свого часу Японію, тепер перебираються і в інші країни. І ти знаєш, люди все більше і більше купують оці розумні унітази.
3: А унітази захопили Японію? Ти це хотів сказати?
2: Так, унітази захопили Японію, це перша новина.
3: На першу шпальту, можна.
2: Так, друга новина, що вони експансію свою продовжують по світу. У мене поки немає розумного унітазу, у мене окремо унітаз, окремо бідеє, але у мене є розумний лоток для кота.
3: Так, дивись, у тебе немає поки розумного унітазу.
2: А у кота є.
3: У твого кота просто є розумний унітаз.
2: Ну, така людина.
3: І більше того, ти його слуга, тому що ти за цим слідкуєш.
2: Да, я знаю, що відбувається.
3: Він такий, чуєш, а ну подивись, скільки я там намаляв.
4: Мені просто цікаво, от як наші діти зараз не розуміють, що таке телефон, коли там було оце крутілка.
3: Дисковий. Крутілка, навіть ти вже не розумієш.
4: І наші, мабуть, онуки не будуть знати, що таке туалетний папір.
2: Я зайшов на сайт і написав купити розумний унітаз в Україні.
4: І
2: смарт-унітаз Асанс 8615 з підігрівом сидіння і LED-підсвіткою. Що ви там хочете підсвічувати?
4: Підігрів. Ні, ну якщо ти темно.
2: Давайте так, от чесно. От якщо ви жодного разу не світили ліхтариком унітаз, да, то життя не бачили ви, правильно? Особливо, коли це відключення світла, да? І ти не знаєш, що там взагалі, що відбулося.
3: Цікаво.
2: Це завжди цікаво, так. Знаєш, по відчуттях одне,
4: а по факту інше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: друзі, всім вітання. 11 година і 44 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І знаєте, от бувають такі, правда, ситуації у нашому житті, що от різні, правда? От наскільки наше життя, по-перше, непередбачувано, по-друге, воно буває туди завертає, куди, ну от здавалося, ну туди точно не може завернутися. І саме з цього складаються якісь там наші життєві ситуації, які ми складаємо собі в такі, знаєте, бонуси там плюс, або є такі, що, знаєте, як згадаємо, то аж шкребе на серці, так трошки боляче нам. Ну і, в принципі, про такий випадок хочу розповісти. Уявіть собі, випадково один чолов'яга знайшов найбільшу печеру у світі, а потім забув, де вона розташована. Це сталося, насправді, давно, десь у 1990 році. Він шукав, як розповідають цю історію, у джунглях якесь там гарне дерево. Він потрапив у грозу, сховався в печеру, саме в цю невідому на той час, і для нього теж вона була невідома. Ну і потім, коли сонце зійшло, туман теж йшов, і він все ж таки вирішив вийти з тієї печери. Так от, він вийшов з неї, а потім, згодом, він не міг назад знайти, де ж ця печера. Але це насправді, от коли щось загубили, знаєте, то ну прям так хочеться знайти. Я коли в дитинстві була, я все переривала, щоб знайти те, що я загубила. В принципі, виросла так само. І мені здається, я би ту печеру знову ж таки знайшла б. Але цей чоловік не знайшов. Оце так прокольчик, правда? Але повторно цю печеру все ж таки знайшли, правда, це було у 2009 році. І ця печера називається Шондох, і вона має близько 200 метрів завишки і 6,5 кілометрів завдовжки, уявіть. І всередині помістився б навіть цілий Боїнг 747 або 40-поверховий будинок. Ось такі знахідки бувають. І, на жаль, шкода цього мені, правда, чоловіку, що він не знайшов. Я би знайшла. Дарі, на радіо Максимум. Погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні спека тримається, все ж таки не відступає, але, в принципі, у деяких регіонах вже будуть йти дощі, і це радує. Зокрема, на заході температура плюс 25, плюс 31, можливі дощі навіть з грозами. На півночі 31-33, місцями короткочасний дощ, зокрема, на Житомирщині. На сході температура підніметься до 34-36 градусів, сонячно і без опадів. Схожа ситуація на півдні, теж ясно. Сухо, до 36 градусів буде підніматися температура на ваших термометрах. У центрі плюс 30, плюс 35, місцями можливий дощ на Вінниччині. У Києві сьогодні 32-34 градуси, хмарно з проясненням, і також очікуємо на дощі сьогодні.
1: Погода на максимум.
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Цемброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин. Буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Тримаємося разом.
3: і все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12:01 в Україні. Доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Росія почала застосовувати проти України нові, значно збільшені версії дронів Гербера. Розповів про це радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Він також додав, що детальної інформації про нову модифікацію поки що немає. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у 5 областях України, повідомляє Укренерго. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Харківську і Сумську області. Також через спеку

0: Енергетики просять економити електроенергію з 10 ранку до 23.00, особливо у Києві та Одесі. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних, а вже там тиском схиляють до служби у війську. Розмі стверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Ось буде зовсім скоро. Нічику просто неможливо проспати. Українці зможуть побачити пік зорепаду Персеїди. Це буде з 12 на 13 серпня. Небом рухатимуться до 100 метеоритів за годину. Найкращий час для спостереження – це, звісно, після опівночі. Ну, а щоб побачити зорепад у всій красі, то варто виїхати подалі від міських вогнів. Наразі, друзі, це всі новини актуальні, а вже оновлений випуск – почуєте о 13.00.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Та чи не ніжка конфі?
1: Борщ.
2: І салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка.
1: Пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох. Око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: 12:16 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, з вами Вікторія Вознюк. І знаєте, що я хочу чим поділитися? Насправді, я от захоплююся і дуже люблю, коли наші українці щось створюють прекрасне, незвичне, особливе та оригінальне. І ось я побачила, що українську абетку перетворили на прикраси. І це зробив ювелірний бренд Juna Project до Дня Незалежності. Вони випускають там цілу колекцію прикрас, натхненною шрифтом українського художника Георгія Нарбута. І ось що цікаво, що Нарбут не встиг завершити свою абетку, тому команда разом із київською студією, вони вирішили відшукати там ті версії, які там відсутні насправді в тій абетці. От. І вони зробили от таке сучасне продовження прекрасного. Ну, мені насправді таке дуже подобається. Я би собі, знаєте, класно. Мені пригадується, що коли я була ще меншою, не буду казати, скільки мені зараз років, то було дуже прикольно так носити якусь літеру на золотій цепочечки. Ну, не знаю, як зараз воно це все буде відбуватися. Там прикраси, я так розумію, що і сережки, і можна браслетик, і можна ланцюжок собі зробити. Дуже гарно. Але я би таку носила. Літера В українською, або Віка, та? Повертаємося до того, що було раніше. Можливо, це тільки я пригадую. Ви, друзі, теж пригадуєте, що таке ніби колись вже було. Звісно, це було не присвячено до Дня Незалежності України, але знову ж таки, щось було. Як то кажуть, що ми не будемо заново знаходити Америку, так? Вона вже знайдена. Але те, що забути, пригадати, як на мене, це класно. І всі, до речі, це роблять. Тому, якщо додаєте якісь нові штрихи до вашої роботи, яка вже колись існувала, щось новесеньке додали, якихось барв, там історії, певно, і все, і буде вам нове створіння, прекрасне, створюємо, друзі, все разом, і рухаємося, звісно, далі. Хоч у нас і п'ятниця, але чому б і ні? Творіть, будь ласочка, це прекрасно.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
1: Білю спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
4: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед
5: застосуванням рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
6: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
10: Який кондиціонер поставили в офіс?
11: Cooper & Hunter.
10: Чому його?
11: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
14: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
15: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
11: Нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Отже, поїхали, шановні друзі, зараз перевіримо, що для нас, типу, являється нормою, але це є порушенням правил для сучасної молоді.
3: Давай, я себе вважаю сучасною молоддю, якщо що.
4: Добре. Я ні, давай.
3: Мені пофіг, що ви вважаєте стосовно мене.
2: У сучасної молоді є таке правило, значить, не заходьте до когось без попередження. У молоді так не прийнято. Так, прийти, щоб ти не попередив, що ти в гості.
4: У мене так теж.
3: І до мене в гості теж так не можна.
2: Дивись, ну, давайте відверто. От були часи, коли люди просто приходили, бо не було соцмереж, написати телеграм не міг.
4: Почекай,
2: поки та телеграма дійде, ти вже в гості приїхав до чого.
3: Ну, у мене насправді вдома у нас була, як це називається, ліснична клітка. Ну, я не знаю, як це називається. І у нас от всі на цій лісничній клітці ходили отак от. Просто двері відкриваєш і заходиш. Я от пам'ятаю, що отак от і було. Але мені це не подобало.
2: Обов'язково перевіряти відгуки перед першим візитом до ресторану.
3: О, для це мене це ні.
2: Ну, просто я така змога тепер.
3: Цього не роблю. Ніколи.
4: А я роблю, я дивлюся, скільки зірочок.
3: Класно.
4: На небі.
2: Ні, ну ти такі дорогу на роботу знаходиш раз. Але ж це не означає, що ти така, де там зірка полярна, а в ту сторону. Припинити користуватися старими кастрюлями сковорідками, якщо вони подряпані.
4: Як це?
2: Тобто прибирати старе, викидати старе життя. Хай буде, правильно?
3: Кастрюлю, да.
2: Пригодиться.
3: Там, якщо що, можна замішати цемент.
2: Та й цибулю посадити можна.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: друзі, якщо раптом сьогодні у вас настрій, ну, то знаєте, такий собі, бо купу справ потрібно зробити, не знати, за що хапатися, все ніби в тумані. Чи то від спеки невідомо, чи може можемо спихнути, до речі, все на магнітній борі. Якщо у вас так, то ви насправді не одні такі. Ну, і пропоную пораду. Готові почути? Не забуваємо ми всі разом, бо я з вами тут їду в одну сторону. Не забуваємо час від часу помішувати ту кашу в голові, бо вона може пригоріти. Але знаєте, насправді, коли от думки якісь довго варяться в голові, то починаємо ми що? Себе накручувати, правда? Трішечки підкрутили, додали вогню. І, ну і придумуємо самі собі проблеми, яких ще навіть насправді і немає. Ну і ведемо, правда ж, внутрішні оці діалоги з людьми, які взагалі можуть і не статися. Люди то і взагалі не здогадуються, що ми за щось там думаємо, за щось переживаємо і так далі. Тому я, знаєте, от в принципі, якщо повернутися до реальності, так до тверезого мислення, так би мовити, то я собі говорю в такі моменти: стоп, Віка, ми зараз з тобою, ну, от, зупиняємося і давай подивимося, як це то насправді все відбувається. І насправді тих ситуацій, які я собі додумую в голові, може й не бути. Тому, якщо станеться, я про це подумаю. А поки не сталося, то нащо витрачати свій час та енергію? Тим паче, друзі, сьогодні п'ятниця. Якщо то каша та вариться, то хай вона буде святковою. Ну і далі на радіо Максимум погода.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні спека тримається, але з дощами. Зокрема, на заході температура плюс 25, плюс 31, дощі та грози. На півночі 31-33 градусів, місцями пройдуть короткочасні дощі, зокрема на Житомирщині. На сході та на півдні схожа ситуація, температура до 34-36 градусів, ясно, сухо і без опадів. У центрі 30-35 градусів, місцями, можливо, пройде дощ. У Києві сьогодні 32-34 градуси, хмарно, і обіцяють, що сьогодні у столиці будуть іти дощі.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
4: Також є.
3: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку.
3: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама. Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
4: Також є.
3: Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13 година в Україні. Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Гучний вибух над Москвою почали обговорювати у розспілках. Пишуть також про дим і ймовірну пожежу на арсеналі головного ракетно-артилерійського управління в Москві, начебто внаслідок вибуху. Водночас інші розмі стверджують, що гучний вибух нібито був спричинений переходом військового літака на надзвукову швидкість. Офіційних коментарів поки що немає. МВС Німеччини спростувало інформацію про боєприпаси на борту українського Ан-124, біля якого в аеропорту Лейпциг-Галле виявили дрон із вибухівкою. Про це повідомляє Deutsche Welle. Під час закритого брифінгу в Бундестазі представники міністерства чітко заявили, що літак не перевозив жодної зброї. На зустрічі були присутні члени парламентських комітетів з питань внутрішніх справ та оборони. На Миколаївщині в морі вибухнула міна. Боєприпаси здетонував у селі Коблеве Миколаївської області. Через це загинув чоловік. Ще дві жінки, які перебували на березі, дістали поранення. Голова області Георгій Решетілов зазначив, що ділянка, де стався вибух, була огороджена та позначена попередженнями про мінну небезпеку. Він також нагадав, що в межах Миколаївської області купання в морі заборонене. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України, 5-й місяць поспіль. За верифікованими даними, Альфи у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Наразі це всі актуальні новини. З оновленим випуском почуємося вже о 14:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 12:15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от скажіть мені, будь ласочка, по-чесному, у вас є теж така штука, коли ми чекаємо на слушний момент? От в мене є таке. Наприклад, там займуся я спортом, коли? Ну, правильно, з понеділка, бо сьогодні п'ятниця. Ну, куди починати займатися спортом у п'ятницю? З понеділка правильніше буде. Або ж, наприклад, там записатися на курси якісь, коли? Ну, восени, коли всі йдуть на навчання, тоді я піду на курси. Або ж, наприклад, коли стане менше там справ. А коли їх стане менше? Не знаю. Ну, от буває в мене таке, прострелює, коли я сама собі задаю питання. Ну, от після оцих всіх відмовок і бажань, що би я хотіла зробити. Що насправді ідеальний момент взагалі, він колись-то приходить чи не приходить? Бо зазвичай у понеділок з'являються в нас якісь нові справи, восени там якісь нові причини відкласти. Ну, а потім так, оп, і рік пройшов. Вуаля! Фокус такий вийшов у нас. Тому відповідний момент, насправді, це не коли от там все ідеально так має скластися, щоб так вписалися, так, от ці нові справи наші у наше життя. А просто це момент, коли нарешті ми почнемо щось робити. Тому не відтягуємо на понеділок, а принесемо на завтра, правда? Завтра субота. Ну що в п'ятницю? 13:16. Що починати нове діло? Але, звісно, я це жартую. Якщо, наприклад, у вас є така, сила волі, хватка, то давайте, починайте. Можете, до речі, написати мені, вдалося вам щось почати чи ні. Ну, а я бажаю наразі всім хорошого настрою разом з Радіо Максимум. І хто вже йде обідати, всім смачного!
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
6: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
7: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнекс-банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,87%, можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Най буде «Атоксил гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксил гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил гель» від «Орісіл фарм». Дієтична добавка «Атоксил гель». Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

0: Культурний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Тільки з 1.01.2026. Подробиці на piesenki.ua.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Після першого тосту.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, найпопулярніші імена для хлопчиків і для дівчаток, ну, за минулий рік можемо показати, 25-й, але, ну, давайте, серед дівчат, Софія, Єва, Емілія, топ-3.
2: А, да, і Марії там немає в топ-3?
1: Немає. Серед хлопчиків, до речі, більш якось класичні імена, я б навіть сказав би. Ну, як?
2: Олександр?
1: Олександр на другому місці.
2: На другому, так, на другому. А на першому хто? Андрій?
1: Ну, близько.
3: Володимир.
1: Мені, ну, от воно мені в одному списку.
2: Володимир і Андрій?
1: Володимир, Андрій і Артем.
3: Олексій.
2: А, Артем.
1: Хоча і Олексій теж туди, да. Батьки надають перевагу коротким і міжнародним формам. Ти ж, до речі, думав про це, що щоб ім'я, щоб в майбутньому дитинка приїхала кудись за кордон. Ну, він Ніл, якби Ніл.
2: Ну, да.
3: Я тільки синочку назвала Тамерлан. А ти така, уявляєш?
1: А ти так, така, він як в Монголію приїде, уяви собі.
3: І там просто свій.
1: Він такий, о, такі наша людина.
2: А ти до чого його готуєш?
3: Білобрисий
1: дитина. Ти думаєш, вони повернуться, да, все-таки? А ти будеш готова до цього. Хлопці, я ж свій.
2: Тамерлан,
1: виходь, наші прийшли.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: 13:46 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Літо у нас продовжується, поки дуже спекотно. Далі очікуємо, що буде трішечки вже легше, правда? Ну от, літо, знаєте, воно ж насичене не тільки теплими днями, а ще й дуже багатьма фруктами. І там скільки вітамінок. І я, насправді, от така людина, що я, якщо я відчуваю, що я чогось хочу, то я обов'язково це піду, куплю і з'їм, тому що саме тих вітамінів я вважаю, що мені не вистачає саме на той момент. Так от, мені вчора так захотілося сливок, я не знаю. Я пішла, накупила їх, і, до речі, ми з дитиною сиділи, уплітали їх за два вуха, як то кажуть. Коротше, я взяла сливки у горки, ну, і я дивлюся на них такий, знаєте, білий пилок. Насправді, я вважаю, що це ок, тому що я сливи в селі зривала з дерева, я знаю, що на всіх тих сливах є пилок, і це цілком нормальне таке явище. Але, можливо, є люди, які, знаєте, трошечки так побаюються, що це таке, то, може, хімія там, чи ще щось. Насправді, ні. Білий пил на сливах – це хороший знак. І виявляється, що цей матовий такий насправді налітий, він так, знаєте, от, як, не знаю, як по хрусту я не наче. Ну, от, в мене такі якісь асоціації. Сливка хрустить, і той наліт має хрустіти. Насправді, це природний віск, який сама слива і виробляє, щоб не втрачати вологу і захищатися, насправді, таким чином від мікроорганізмів. І, до речі, цей пилок отакий на літо, він може свідчити про свіжість сливи. Тому, якщо нальоту цього немає на сливках, знаєте, або їх оббабляли дуже сильно, чіпали пальцями, руками, або, можливо, не дуже свіжі сливки. От, ось такий лайфхак вам на Радіо Максимум. А ще цікаво, що сливи краще мити все ж таки перед тим, як їх їсти, а не заздалегідь. Ось так. Ну, і вони краще будуть зберігатися в непомитому стані. Продовжуємо далі нашу п'ятницю і вже за мить погода на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні спека триває, але пройдуть, зокрема, дощі пройдуть майже по всій Україні. На заході плюс 27, плюс 31 градус, очікується дощ протягом дня. На півночі плюс 31, плюс 33, місцями короткочасні дощі будуть проходити. На сході та півдні схожа ситуація, сонячно, без опадів, спекотно, і температура очікується до 31-36 градусів. У центрі плюс 31, плюс 35, місцями можливі дощі і хмарно з проясненням. У Києві сьогодні очікується температура до 34 градусів, хмарно з проясненням і з дощами.
1: Погода на максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися. Yeah.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жешківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
5: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
10: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
11: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
10: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
12: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум.
13: Свій смартфон про...
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Розпочинаємо 14-ту годину в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У липні сили оборони уразили рекордне число човнів та катерів. Йдеться не лише про Чорне, а також і про Азовське море. З українськими дронами зустрілися 236 суден. Повідомили про це в Міністерстві оборони. І в продовження теми морські безекіпажні катери атакують порт у тимчасово окупованій Ялті в Криму. Місцеві повідомляють про повний екшен – задимлення, стрілянину та морські дрони. Відпочивальники терміново збираються та евакуюються якомога далі від пляжів та набережної. Потяг Одеса-Кривий Ріг перебуває в дорозі вже понад 12 годин через загрозу атак російських дронів. Поїзд тричі змушений був зупинятися через небезпеку ударів БПЛА. Пасажирів щоразу виводили з вагонів. Час у дорозі суттєво збільшився. Тим часом температура повітря по Україні подекуди сягає 37 градусів тепла. В Аргентині морський лев непомітно проник на корабель, а там, знову ж таки, непоміченим пробрався в каюту і вмостився на спальному місці. У каюті він заснув. Моряки помітили незвичайного гостя лише тоді, коли він почав голосно хропіти. Наразі це всі актуальні новини з оновленим випуском. Почуємося вже о 15-й.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О,
2: їсти,
3: це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 14.13 в Україні. Друзі, літо продовжується, а з ним і сезон відпусток, відпочинків. Ну, як прекрасно, коли от відпочинок, знаєте, їдемо відпочивати і на всі 100, правда? Я ще не їду раптом, щоб відпочивати, але я пригадую, коли ти заїжджаєш в all-inclusive і все абсолютно включено. Не потрібно там прибирати, не потрібно мити, готувати. Оце я розумію відпочинок. А коли це все робити, як оце вдома, лише на роботу не ходити. Але знаєте, бувають такі роботи, що на роботі люди, в принципі, можуть трошечки відпочивати. А от вдома, коли потрібно, жінки зараз погодяться зі мною на всі 100%, коли потрібно і поприбирати, і речі випрати, їсти, приготувати, ну а там десь на півгодинки лягти відпочити, ну то таке собі, знаєте, інколи краще головою попрацювати, ніж ото руками все це робити. Але я про що? Зачепилася за одну думку, та, дівчата, я з вами. Так, за що я хотіла розповісти? За те, що в готелі, щоб ви розуміли, можна деякі речі забирати. Ви знали про те, що не буде крадіжкою, якщо ви заберете з готелю шампунь, мило, але знаєте, не оті такі шампуні, що прям вішають на стіни і мило, а оці малесенькі такі. Якщо ви їх будете забирати з собою, то поліцію на вас не викличуть. Також можна забирати, кажуть, одноразові капці, чай, каву чи цукор. Це все насправді замінюють для наступного жителя, який заїде в номер після вас. Тому це все ви можете забрати. Але я от така... Я, знаєте, що думала, що я, якщо заберу, там поліцію на мене не викличуть. Тому я таке не забирала з собою. Взагалі нічого, якщо чесно, не забирала. Бо все ж таки, якщо рушник забрати, халат, там фен, я не знаю, хто це може робити, але якщо це забирати, то все ж таки можуть на вас викликати охорону 100%. До речі, подушку і посуд теж не можна. Це є приватною власністю саме у готелю. Ну, але, знаєте, бувають люди різні, і, до речі, бували такі випадки, я ось щойно в статті прочитала, що навіть пульт від телевізора забирали. Не знаю, на що він, але таке теж бувало. Всім бажаю вдалих відпусток. Якщо ви раптом їдете, рухайтеся разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Оце Оцепі-банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
4: Білю спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
5: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крем та одягніться спеціальні медичні застосування.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Хочеш?
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Через 1-31.08.2026. Подробиці на Vincent.ua.
1: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Все-таки в деяких моментах старше покоління може бути правим. От зараз я вам буду назвати, а ви от скажіть, будь ласка.
3: Ні, ти знаєш, оце Толік, 42 рочки.
2: Продовж. 41.
4: Не накидно.
3: Попрошу. Ще 2 місяці. Попрошу, 41, да. Вибач.
2: Значить, перше, нудьга може бути корисною. Значить, час без постійних розваг, тобто без того, що ти постійно щось дивишся, щось слухаєш, а просто типу нудьгуєш. От як, да. Інді, знаєш, дорослі люди, інді, бачиш, він просто сидить, просто іде. Тобто без навушників, без там чого.
4: Нудьгувати треба навчитися. От просто нічого не робити. Не братися за телефон ні за що.
2: Бо нудьга, вона насправді може допомогти мисленню. В цей момент, можливо, щось корисне до вас прийде. Смартфон – лише інструмент. До речі, класно. Мені подобається, що вміння обходитись без телефону розвиває самостійність, і треба його сприймати не як...
3: Толічка, а що у тебе зараз в руці?
2: Це я смартфон. Як інструмент.
4: А гвоздь можеш забити?
2: В мене Nokia. Можу. Бо я з цього смартфону дивлюсь, що читаю. А зараз я дивлюся інтерв'ю Крістофера Нолана, який зняв «Одисею», найепічніший фільм останніх часів. Зараз він де в кінотеатрі. Так от, в нього немає смартфона.
4: Серйозно?
2: Да, в нього немає смартфона, в нього навіть імейлу немає. А йому каже, а як ви комунікуєте? Він каже, навколо завжди дуже багато людей, помічників моїх. Каже, я знаю, що таке GPT. Uh-huh. Я знаю, кого спитати, щоб він мені подивився в GPT.
4: Ну глянь там, да?
2: Да, глянь мені там GPT.
4: Ну це просто звичайна людина, у якого є слуга. Знаєш, це?
2: Виходить, що так, да. Останнє, що от, живе спілкування незамінне.
4: Це правда.
2: Да, да.
4: Це
2: ніякі GPT, ніякі соцмережі не замінять то, як ти з людинкою так от сіли, ви так от.
3: І випили.
4: Ну,
3: молодець.
2: Ну, да, це дякую, ніхто дякую. Нічого. Там такого не написано, звісно.
4: Це сказала ти.
2: Да. Але, ну, згодом.
3: А тут не посперечаєшся.
2: А тут, якби, і нема що додати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: друзі, 14:43 в Україні. Скажіть, от, будь ласочка, мені, як ви рятуєтеся від спеки? Напевно, що ви всі та скажете, що ну, Вікторія, найкраще, звісно, рятується кондиціонер, ну і випити щось холодненьке, правда ж? Ну от, і в Японії, коли спека, теж п'ють холодний чай, правда, вони п'ють його з гречки. Напій називається, слухайте назву. Назва собача. Аж виривається, так? Якесь слово таке додаткове сказати, але я стримаюся. Собача. Але знаєте що, можна ж поміняти наголос, і буде вже не собача, а собача, наприклад. Я думаю, що правильніше все ж собача, але ну, хто його знає, що в Японії не була, не жила. Але, друзі, хай у нас в Україні залишиться собача. Напевно, такий її смак же ж воно має. Що вони роблять цей свій напій? Це напій із обсмажених зерен гречки. І кажуть, що він має такий горіхово-хлібний смак. І ще величезний плюс, чого вони його так люблять, бо він не містить кофеїну, і його можна пити навіть на ніч. Влітку японці от беруть, охолоджують цей напій, додають туди лід, лимон, м'ятку. Ну, а зварені зерна, вони їх насправді не варять, вони просто гарячою водою заливають їх, обдають, настоюють і потім холоднесеньким оце п'ють, оцю собачу. Ну і що? Потім вони ці зерна, які вже, ну, по суті, то вони зварилися, то вони їх їдять. Їдять там смузі собі додають, чи просто так можна їсти. Ну що, друзі, питаннячко маю. Будемо ми міняти холодну каву на гречку з льодом? Чи все ж таки лишаємося на каві? Далі на радіо Максимум погода.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні спека найбільше триматиметься на сході і півдні, а ось на заході буде трішки прохолодніше і місцями з дощами. І, зокрема ж, на заході плюс 27, плюс 31 градус, очікується дощі протягом дня. На півночі плюс 31, плюс 33, місцями також, можливо, пройдуть короткочасні дощі. На сході і півдні температура плюс 31, плюс 36, сонячно, ясно та без опадів. У центрі 31-35 градусів, місцями, можливо, пройде дощ і хмарно з проясненням. У Києві наразі плюс 32, переважає хмарна погода, але деколи виходить сонечко. Ну і під вечір очікуються дощі.
1: Погода на Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 15-та в Україні. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Партизани встановили контроль над ситуацією біля Кримського мосту. Про це заявляє рух сопротивління «Свобода Росії». Там опублікували кадри з району Кримського мосту та Керченської протоки, пояснивши, що змогли безперешкодно дістатися до одного з ключових об'єктів Росії та провести його розвідку з близької відстані. За словами партизанів, це свідчить про втрату в Кремлі повного контролю над районом Керченської протоки. У Русі також натякнули на можливі подальші дії сил оборони України й українського підпілля в окупованому Криму. Окупанти вдарили по Ізюму, повідомила Харківська ОВА. Наразі відомо про двох загиблих людей. Поранено щонайменше 4 людини. На місці спалахнула пожежа на площі близько 400 квадратних метрів. Рашисти атакували місто з РСЗВ. В Івано-Франківську працівники Нової пошти виштовхали собаку з відділення у спеку 37 градусів. У компанії вже відреагували на це відео і там заявили, що причетних співробітників звільнили. Наразі це всі актуальні новини. З оновленим випуском ми почуємося вже о 16-й годині.
0: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: краще.
1: 15 година та 14 хвилина в Україні. Ви, друзі, слухаєте Радіо Максимум і давайте трішечки такої цікавої інформації вам розповім, щоб аж отак ви зробили. Я думаю, що ви так зробите. Слухайте, давайте почнемо з простенького такого, та? Хто з вас підіймався на говерлу? Кажуть, що варто десь закладати сам підйом, це без спуску, лише підйом десь орієнтовно 4 години. Я насправді не ходила, але задумала. А хто такі, як я, які теж не ходили? Уявіть, як це – піднятися на говерлу, яка має висоту 2061 метр. Це вже виклик, правда? А от якщо ще підійматися з такими з певними нюансами, до прикладу, із цимбалами – це такі музичні інструменти. Ну, я думаю, що трошки важкувато, правда? Але саме так зробили 35 музикантів з різних регіонів України. Вони зібралися разом і піднялися на вершину, і там одночасно зіграли гімн України і гуцульський аркан. І цим самим вони встановили новий національний рекорд. Браво! Наймолодшому учаснику всього 10 років, класно, а найстаршому 59. Ну, а ще музиканти винесли на вершину спеціальні цимбали пам'яті на честь цимбалістів, яких уже немає з нами, а також музикантів, загиблих у російсько-українській війні. Ну, і перед виконанням вони вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання і заграли гімн України. До речі, відео з цього сходження ви вже можете подивитися в мережі. Я дивилася, це надзвичайно, просто аж подих затамовується і мурахи по тілі йдуть дуже гарно. Ну і, до речі, кажуть, що ось таке сходження вони присвячують до Дня Незалежності України. До речі, 24 серпня цього року ми відзначаємо 35-ту річницю Незалежності. Рухаємося, друзі, далі разом з Радіо Максимум, і нехай ця п'ятниця проходить у вас цікаво, ну і легко. Мені хочеться так.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Вражає!

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
3: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тренди, що зараз в світі набирає популярність, тема те, що туалетний папір, можливо, стане непотрібним, адже оці нові розумні туалети, які захопили свого часу Японію, тепер перебираються і в інші країни. І ти знаєш, люди все більше і більше купують оці розумні унітази.
2: А унітази захопили Японію? Ти це хотів сказати?
1: Унітази захопили Японію, це перша новина.
2: На першу шпальту, можна.
1: Так, друга новина, що вони експансію свою продовжують по світу. У мене поки немає розумного унітазу, у мене окремий унітаз, окремий бідеє, але у мене є розумний лоток для кота.
2: Так, дивись, у тебе немає поки розумного унітазу.
1: А у кота є.
2: У твого кота просто є розумний унітаз.
1: Ну, така людина.
2: І більше того, ти його слуга, тому що ти за цим слідкуєш.
1: Да, я знаю, що відбувається там.
2: Він такий, чуєш, а ну подивись, скільки я там намаляв.
3: Мені просто цікаво, от як наші діти зараз не розуміють, що таке телефон, коли там було оце крутілка.
2: Дисковий. Крутілка, навіть ти вже не розумієш.
3: І наші, мабуть, онуки не будуть знати, що таке туалетний папір.
1: Я зайшов на сайт і написав «Купити розумний унітаз в Україні».
3: І
1: смарт-унітаз «Асанс 8615» з підігрівом сидіння і LED-підсвіткою. Що ви там хочете підсвічувати?
2: Підігрів?
3: Ні, ну якщо ти темно.
1: Давайте так, от чесно. От якщо ви жодного разу не світили ліхтариком унітаз, да, то життя не бачили ви, правильно? Особливо, коли це відключення світла, да? І ти не знаєш, що там взагалі, що відбулося.
2: Цікаво.
1: Це завжди цікаво, да. Знаєш, по відчуттях одне,
3: а по факту інше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: 15:43 в Україні. Друзі, ви можете собі уявити, от у Південній Кореї думали, як переживати спеку і додумалися до нового способу. Вони придумали застосунок, який буквально шукає для вас тінь. Так, вам не почулося. Ви задаєте собі маршрут, а додаток прокладає шлях от саме так, щоб якомога менше йти під прямим сонячними променями. Ну і більше того, він ще і показує, які місця в громадському транспорті найменше нагріваються сонцем. Оце я вже розумію, топчик, правда? Але тут, ну по-любому ж є якісь нюанси, правда? Ну, давайте, хто вам ще, як не я, про це скаже? Я думаю, що, по-перше, нюанс може бути в тому, що це ж довше йти треба. Потрібно шукати, от маршрут прокладається саме по тих місцях, де є холодочок. Але холодочок, він же ж не завжди скорочує шлях, а навпаки, значить, у них дуже багато є вільного часу. Наступний нюансик. Це громадський транспорт. Як він їде? Він же ж не їде отак просто, прямо їде і все. І сонце світить тільки там справа або зліва. Ні, тут маршрут же ж будується. Десь повертає, завертає, розвертається. Тому, не знаю, ну, щось таке собі. Але це мені він не зайшов. Хоча, не знаю, можливо, якби я користувалася, якби я мала такий застосунок, то, може би, я якось його зацінила. А так, як я ним не користувалася, то що, корейці зацінили, молодці. Хай їм буде щастя і добро. І, щоб ви розуміли, цей застосунок у них в топі. Він навіть обійшов Google Maps. Можете собі уявити? Ну що, ми рухаємося далі. Без цих корейських навігаційних систем, а рухаємося ми за допомогою нас, мозгів, розуму, слів. Далі на радіо Максимум погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже по всій території України пройдуть дощі. Зокрема, на заході. Температура прогріється до 24-28 градусів, переважно хмарно. Місцями пройдуть дощі, подекуди навіть сильні зливи. На півночі плюс 22, плюс 28 теж будуть йти дощі. На сході 31-35 градусів, місцями подощить, а так взагалі сонячно буде. На півдні плюс 31, плюс 35, дощі можливі в Одесі та Миколаєві. У центрі України завтра приблизно температура підніметься до 24-33 градусів і місцями пройдуть короткочасні дощі, зокрема в Черкасах та Кропивницькому. У Києві завтра температура підніметься до 24-26 градусів і очікується дощ.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 16:01 в Україні. Доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У російському Брянську прогримів потужний вибух, і над містом здійнявся велетенський стовп чорного диму. Повідомлення про це з'явилося у Росзмі. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту спалахнули місцеві склади. Наразі точні причини та масштаби руйнувань уточнюють, а місцева влада традиційно намагається приховати реальні наслідки. Рашистська ракета влучила у стадіон «Чорноморець» в Одесі. Зазнала значних руйнувань покрівля. Внаслідок удару в даху стадіону утворилася велика діра. І крім цього, за попередніми даними, внаслідок атаки є постраждалі. Завтра там мав відбутися матч української прем'єр-ліги «Чорноморець-Колос». Через атаки окупантів ситуація на залізниці настільки критична, що на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінені маршрути низки потягів. Вони курсуватимуть до Дніпра, а далі людям пропонують безоплатно пересісти на електрички чи автобуси. «Укрзалізниця» уточнює перелік маршрутів, яких торкнулися зміни. Більш ніж на 12 годин сьогодні запізнився потяг «Одеса-Кривий Ріг» через атаки шахедів. Пасажирів тричі виводили з вагонів під час загроз. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За 2 тижні дівчина виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер. Наразі це всі актуальні новини, а з оновленим випуском на Радіо Максимум ми почуємося вже о 17-й годині.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: 16:13 в Україні. Друзі, я готова розвінчати тут певний міф. У наших співрозмовників насправді буває от така цікава поведінка, коли насправді ця поведінка нас по-чесному буває дратує. Я зараз поясню, і ви все зрозумієте, скажете, так, дійсно буває таке. Коли ми спілкуємося з людиною, часто є такі люди, які от просто перебивають, постійно перебивають, не дають сказати нам, договорити навіть те речення, яке ми вже почали. Ну, а якщо там цілу думку роз'яснювати, то виходить, що нас значно швидше переб'ють. Інколи ми самі теж так робимо. Але психологи кажуть, що це, знаєте, не завжди спровоковано тим, що люди не виховані. Насправді, може бути таке, що людина боїться, що вона просто забуде свою думку, поки чекатиме черги говорити. Ну, і тому вклинюється в середину вашого речення. А іноді така звичка формується ще в дитинстві. Наприклад, коли в сім'ї потрібно було говорити там швидше, голосніше, щоб почули. Ну, і є ще, до речі, причина – це бажання контролювати розмову, і це вже може давати таке саме співрозмовнику відчуття безпеки. Тому, друзі, кожне таке, знаєте, перебив може й не означати, що я тебе не поважаю. Можливо, це просто мозок дуже сильно поспішає. І насправді ж то ми говоримо трішки повільніше, ніж йдуть думки в нашій голові. Тому таке може відбуватися. І знаєте, що я пропоную? Пропоную не ображатися. Ну, так може бути. Інколи ми теж такі самі. А ще, знаєте, бувають отакі люди, які ми там щось говоримо, а вони кажуть ні. І говорять те саме, тільки трошечки по-іншому. Це така специфіка, мені здається, людей. А якщо, знаєте, що кажуть, якщо ображатися, то на ображених балкони падають. Нехай балкони не падають, будуть хороші діалоги, але, звісно, по правилам етикету потрібно дочекатися, коли людина закінчить свою думку і тримати там в голові той пунктик, не загубити його. Бо думки йдуть, потоки думок продовжують в нашій голові лунати. Ну, а пісні на радіо Максимум теж для вас найкраще улюблені, все, як ви любите.
1: Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Orisil Farm.
12: Дієтична добавка Адоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
13: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою Розетка.
14: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
15: Зірки кажуть, з карткою Розетка бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
16: Накопичення ще зіграють перед акцією на Розетка.
14: Картка Розетка. Вигідна, хоч як подивись.
17: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ-Юнекс-банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прослушення. Деталі на Юнекс-банк.ua.
18: Білю спині надокучає.
19: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
20: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково прослухайте всі гарантії та обов'язки медичного страхування.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
23: Улюблена радкова шоу?
22: Є.
23: Рок, джаз, денс?
22: Є.
23: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
24: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Отже, поїхали, шановні друзі, зараз перевіримо, що для нас, типу, є нормою, але це є порушенням правил для сучасної молоді.
3: Давай, я себе вважаю сучасною молоді, якщо що.
4: Добре. Я ні, давай.
3: Мені пофіг, що ви вважаєте стосовно мене.
2: У сучасної молоді є таке правило, значить, не заходьте до когось без попередження. У молоді так не прийнято. Так, прийти, щоб ти не попередив, що ти в гості.
4: У мене так теж.
3: І до мене в гості теж так не можна.
2: Дивись, ну, давайте відверто. От були часи, коли люди просто приходили, бо не було соцмереж, просто написати телеграм не міг.
4: Почекаєш,
2: поки та телеграма дійде, ти вже в гості приїхав до чого.
3: Ну, у мене насправді вдома у нас була, як це називається, ліснична клітка. Ну, я не знаю, як це називається. І у нас от всі на цій лісничній клітці ходили отак от. Просто двері відкриваєш і заходиш. Я от пам'ятаю, що отак от і було. Але мені це не подобало.
2: Обов'язково перевіряти відгуки перед першим візитом до ресторану.
3: О, для мене це ні.
2: Ну, просто є така змога тепер.
3: Цього не роблю.
4: А я роблю. Я дивлюся, скільки зірочок.
3: Класно.
4: На небі.
2: Ні, ну ти такі дорогу на роботу знаходиш раз. Але ж це не означає, що ти така, де там зірка полярна, а в ту сторону. Припинити користуватися старими кастрюлями з сковорідками, якщо вони подряпані.
4: Як це?
2: Тобто прибирати старе, викидати старе життя. Хай буде, правильно?
4: Хай буде.
3: Ні, кастрюлю, да.
2: Пригодиться.
3: Там, якщо що, можна замішати цемент.
4: Да.
2: Та й цибулю посадити можна.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: 16:43 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Ну що, друзі, вже такий час, що можна сказати, що робочий тиждень, ну ось, майже минув. Завершуємо ми робочу п'ятницю. І якщо, друзі, ви не все встигли, то можу сказати лише, що поспішіть, щоб ви доробили все, що запланували. Ну, а якщо, ну, ніяк не виходить, і це не є супертерміновим, то нічого страшного, понеділок нікуди не втече. Ну, а вечір п'ятниці, він завжди, правда, якийсь такий особливий, тому що попереду аж 2 дні вихідних, і це, не знаю, як вам, але мені, наприклад, дуже прикольно. Це як перечуття чогось святкового, чогось прикольного. Ну що, друзі, трошечки порозповідала вам своїх емоцій. Ну і вже я, Вікторія Вознюк, мушу прощатися. Почуємося ми на Радіо Максимум вже в понеділок. Всім бажаю класного вікенду. Відпочивайте, бережіть себе та рідненьких, і нехай ці попереду 2 дні будуть такими хорошими, наповненими змістом, позитивними емоціями і сенсами. Це важливо. Ну що, друзі, все. Всім кажу пока-пока, і на завершення, як завжди, на Радіо Максимум погода на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра майже по всій території України пройдуть дощі. На заході температура прогріється до 24-28 градусів, переважно хмарно, місцями пройдуть дощі, подекуди навіть сильні зливи. На півночі плюс 22, плюс 28, теж пройдуть дощі. На сході місцями дощитиме, і температура підніметься до 32-35 градусів. На півдні плюс 31, плюс 35, температура підніметься, така буде у вас, ну і очікуються невеликі дощі. У центрі місцями пройдуть короткочасні дощі і буде температура приблизно плюс 28, плюс 33. У Києві завтра плюс 24, плюс 26, хмарно з проясненнями, там можливий дощ.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 17.01 в Україні. Доброго вечора. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Саме таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Саудівська Аравія, Пакистан та Туреччина підписали спільну оборонну угоду на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Документ передбачає статтю про колективну оборону. Тепер збройний напад на будь-яку з трьох країн розглядатиметься як агресія проти всіх учасників угоди. Угоду уклали на тлі тривалого регіонального конфлікту та регулярних атак на Саудівську Аравію та країни Перської затоки з боку Ірану та його союзників. Також Туреччина є членом НАТО. 6 років реставрації та 12 мільйонів гривень. У Жовкві на Львівщині відкрили унікальну дерев'яну церкву – храм Пресвятої Трійці. Одна з найцінніших дерев'яних святинь України та пам'ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Збудована церква у 1720 році. Відома своїм унікальним бароковим іконостасом. Під час реставрації оновили покрівлю, укріпили конструкції, відновили настінний живопис та історичний іконостас. На роботи спрямували близько 12 мільйонів гривень, а проєкт реалізували українські та польські реставратори спільно з Міністерством культури України та Львівською національною галереєю мистецтв.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво їсти, ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
1: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Гетнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: хочеш?
1: Дорослі. Їду вас доросла розмова.
2: Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити.
3: Але завжди купувати теж не дитяча забавка.
2: Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти.
3: Там і виберіть ціна.
2: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Вчительний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Через 1-31.08.2026. Подробиці на підсенті.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
4: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
6: Реклама на Радіо Максимум.
4: На свій смартфон.
6: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Артем. Олексій.
1: Артем.
2: Хоча і Олексій теж туди, да. Батьки надають перевагу коротким і міжнародним формам. Ти ж, до речі, думав про це, що щоб ім'я, щоб в майбутньому дитинка приїхала кудись за кордон. Ну, він Ніл, якби Ніл.
1: Ну, да.
0: Я тільки синочку назвала Тамерлан. Це
2: а ти така,
0: уявляєш?
2: А да, ти така, він як в Монголію приїде, уяви собі.
0: І там просто свій.
2: Він такий, о,
0: такий
2: наша людина.
1: А ти до чого його готуєш?
0: Дитиночка,
2: ти думаєш,
0: да?
2: Вони повернуться, да, все-таки? А ти будеш готова до цього. Хлопці, я ж свій.
1: Тамік, виходь.
2: Тамерлан, виходь, наші прийшли.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.
4: Como decir que me parte mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцера С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О,
2: їсти,
3: це ідея.
2: Качина ніжка, конфі, борщ, їсти, і салатик.
3: Їсти, о, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка. Їсти, добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
9: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
8: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
10: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 березня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
15: Також є.
14: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку.
14: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
6: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Все-таки в деяких моментах старше покоління може бути правим. От зараз я вам буду назвати, а ви от скажіть, будь ласка.
2: Ні, ти знаєш, оце Толік, 42 рочки. Продовж.
1: 41.
3: Не накидну.
2: Попрошу. Ще 2 місяці. Попрошу, 41, да. Вибач.
1: Значить, перше, нудьга може бути корисною. Значить, час без постійних розваг, тобто без того, що ти постійно щось дивишся, щось слухаєш, а просто типу нудьгуєш. От як, да. Знаєш, дорослі люди іноді бачиш, він просто сидить, попросту іде. Тобто без навушників, без там чого.
3: Нудьгувати треба навчитися. От просто нічого не робити. Не братися за телефон ні за що.
1: Бо нудьга, вона насправді може допомогти мисленню. В цей момент, можливо, щось корисне до вас прийде. Смартфон – лише інструмент. До речі, класно. Мені подобається, що вміння обходитись без телефону розвиває самостійність, і треба його сприймати не як...
2: Толічка, а що у тебе зараз в руці?
1: Це я смартфон. Як інструмент.
3: А гвоздь можеш забити?
1: В мене Nokia. Можу. Бо я з цього смартфону дивлюсь, що читаю. А зараз я дивлюся інтерв'ю Крістофера Нолана, який зняв «Одисею», найепічніший фільм останніх часів. Зараз він йде в кінотеатрі. Так от, в нього немає смартфону.
3: Серйозно?
1: Так, в нього немає смартфона. Він нього навіть імейлу немає. А йому каже, а як ви комунікуєте? Він каже, навколо завжди дуже багато людей, помічників моїх. Каже, я знаю, що таке GPT. Угу. Я знаю, кого спитати, щоб він мені подивився в GPT.
3: Ну глянь там, да?
1: Да. Глянь мені там GPT.
3: Ну це просто звичайна людина, у якого є слуга. Знаєш, це?
1: Виходить, що так, да. Останнє, що от, живе спілкування незамінне.
3: Це правда.
1: Да,
3: це
1: ніякі правда. GPT, ніякі соцмережі не замінять то, як ти з людинкою так от сіли, ви так от.
2: І випили.
3: Ну, молодець.
2: Ну, да, це дякую, ніхто дякую. Нічого.
1: Там такого не написано, звісно.
3: Це сказала ти.
1: Да, але, ну, згодом.
2: А тут не посперечаєшся.
1: А тут, якби, і нема що додати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: реклама.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про Приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося новій ері.
1: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Музичальний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Тільки з 1.01.06. Подробиці на підсайті QA.
2: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Я не

0: людина.
1: І більше того, ти його слуга, тому що ти за цим слідкуєш.
2: Да, я знаю, що відбувається.
1: І він такий, чуєш, а ну подивись, скільки я там намаляв.
3: Мені просто цікаво, от як наші діти зараз не розуміють, що таке телефон, коли там було оце крутілка.
1: Дисковий. Крутілка, навіть ти вже не розумієш.
3: І наші, мабуть, онуки не будуть знати, що таке туалетний папір.
2: Я зайшов на сайт і написав купити розумний унітаз в Україні. Смарт-унітаз Асанс 8615 з підігрівом сидіння і LED-підсвіткою. Що ви там хочете підсвічувати?
3: Підігрів. Ні, ну якщо ти темно.
2: Давайте так, от чесно. От якщо ви жодного разу не світили ліхтариком унітаз, да, то життя не бачили ви, правильно? Особливо, коли це відключення світла, да? І ти не знаєш, що там взагалі, що відбулося.
1: Цікаво.
2: Це завжди цікаво, да. Знаєш, по відчуттях одне,
3: а по факту
2: інше.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. Любить косити газон.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
13: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки, вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
7: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
6: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
7: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс.ua.
9: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Оїсіл Фарм. Дієтична добавка Атоксил Гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
10: Від творців Приват 24.
11: Приват змінять український банкінг назавжди.
10: Найбільша таємниця року.
12: Ніхто не має дізнатись про Приват.
10: Ідея, яка змінила світ.
13: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
10: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
14: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
16: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Хочеш хіти?
22: Є!
23: Улюблене ранкове шоу?
22: Є!
23: Рок, джаз, денс?
22: Є!
23: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA!
24: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
25: Життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: клітка, ну я не знаю, як ага. І у нас от всі на цій лісничній клітці ходили отак от, просто двері відкриваєш і заходиш. Я от пам'ятаю, що отак от було. Але мені це не подобало.
1: Обов'язково перевіряти відгуки перед першим візитом до ресторану.
0: О, для це мене це є. Ні.
1: Ну просто я така змога тепер.
0: Цього не роблю.
2: Ніколи. А я роблю, я дивлюся, скільки зірочок.
0: Класно.
2: На небі.
1: Ні, ну ти такі дорогу на роботу знаходиш вранці. Але ж це не означає, що ти така, де там зірка полярна, а в ту сторону. Припинити користуватися старими каструлями сковорідками, якщо вони подряпані.
2: Як це?
1: Ну, тобто прибирати старе, викидати старе життя. Хай буде, правильно?
2: Хай буде.
0: Ні, каструлю, да.
1: Пригодиться.
0: Там, якщо що, можна замішати цемент.
2: Да.
1: Щоб... Та й цибулю посадити можна.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум.
2: Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Тепер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: І ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро навіки.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Ти слухай.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Свій смартфон просто зараз.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцера С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хочеш їти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.
6: Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи.

0: сльози. Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцера С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в Арефії набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України. Так, Москва ніби хоче перевірити, чи справді НАТО виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони та чи вступлять інші країни блоку у війну заради захисту союзника. Танець свободи навколо світу. Олександра Паскаль танцем розповіла про Україну. Це юна гімнастка, яка втратила ногу через російський обстріл. Вона завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За два тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу – Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світові про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра Паскаль зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Альфа СБУ – топ-1 серед підрозділів Сил оборони України п'ятий місяць поспіль. За верифікованими даними Альфи, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч окупантів. Точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу. Високий рівень підготовки операторів безпілотних систем продовжують завдавати окупантам відчутних втрат. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Альфи під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив нові операції спецслужби. Зеленський анонсував кадрові рішення в ЗСУ після наради з головнокомандувачем Драпатим. На нараді говорили, як посилити оборону Костянтинівки та Слов'янська. Водночас тривають успішні операції з далекобійних санкцій проти РФ. Зокрема, відзначено результати по Ярославському НПЗ. І також триває активна робота з партнерами із США щодо отримання ракет для систем антибалістики, зазначив президент. Мобілізація в РФ набирає обертів. Русню виманюють у військкомати повістками під виглядом уточнення даних. А вже там тиском схиляють до служби у війську. Росзмі підтверджують, що найбільшого поширення кампанія набула поки що в Башкирії. Ігнорувати таку повістку стає практично неможливо, бо після її появи в реєстрі чоловікам обмежують виїзд із країни, блокують операції з автомобілем і призупиняють дію водійських прав. Обмеження знімають після візиту до воєнкомату. Там чоловіків одразу скеровують на бесіду з працівниками пункту відбору і змушують підписувати контракт. Спецпідрозділ груп 13 головного управління розвідки знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» та військовий кран. Під час операції для ураження наземних цілей використали морські платформи «Магура» з FPV-дронами. Вартість знищеного «Панцеря С-1» у розвідці оцінюють приблизно у 15 мільйонів доларів. Раніше оператори цього ж підрозділу уразили в окупованому Криму машину керування РЛС «Подльот» та радіолокаційний запитувач «Пароль-4».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. Росіяни створюють бойові підрозділи з українських військовополонених, які нібито згодилися воювати проти своєї країни. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, такі дії ворога є грубим порушенням Женевської конвенції. Вони кваліфікуються як черговий воєнний злочин РФ. Рашисти чинять таке ще з 2022 року. Батькам однієї або двох дітей пропонують надати відстрочку від мобілізації. Таку петицію зареєстровано на сайті Кабміну. Автор ініціативи пропонує розширити право на відстрочку не лише для багатодітних батьків, а й для тих, хто виховує одну чи дві неповнолітні дитини. Росія може напасти на НАТО вже цієї осені. Wall Street Journal пише про це із посиланням на нові оцінки американської розвідки. За даними видання, Кремль може здійснити обмежене вторгнення в одну з країн Альянсу, не чекаючи завершення війни проти України.